0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Vikland Brygge SA, Tyrifjorden. Vikland Brygge SA, tidligere Vikland Båtforening, er et lite, men veldrevet småbåtanlegg. Kanskje det fineste i hele fjorden. Foreningen og brygga ligger i Tyrifjorden. Kommunen heter Modum og det lille tettstedet Vikersund. Foreningen har 37 medlemmer og plass til like mange båter. Vikland Brygge SA er organisert og fungerer som et andelslag, der alle stiller likt hva gjelder plikter og rettigheter. Det er foreningens mål å ha aktive eiere med egen båt på brygga. Hver vår vurderes den enkeltes behov for plass og avhengig av type båt og størrelse. Båtene ligger trygt på utsida av gjerdet med låst port. Området er oversiktlig, sentralt og godt opplyst. Tyveri og hærverk har det vært svært lite av. På innsida og med fri adkomst for alle interesserte, har foreninga bygga gjestebrygge og båtrampe. Anlegget er både veldrivig, pent og ryddig. Som alltid er det noen som er mer aktive enn andre, men det kan trygt sies at samhold, dugnadsånd og miljø er godt. Er du interessert i fast båtplass, må det altså være en andel til salgs. Det er ikke enkelt å få tak i en andel, og vi registrerer at prisen er stadig stigende. En og annen plass er det allikevel mulig å leie for en sesong. Ta gjerne kontakt med en av oss. Rett ved siden av brygga ligger sjøsettingsrampa med fri adkomst og god parkeringsplass. Daglig settes båter ut og tas opp om sommeren igjennom. 6-8 biler med hengere på rad og rekke er et vanlig syn. Her kommer både fiskegale og de som skal på badetur.

Det flere aktiviteter for spesielt barn og unge som man kan drive på med her i Midtfylket og i midtedel av Buskerud. Og en av stedene man kan besøke, det Kryllingparken på Krøderen, som ble åpnet sommeren 2020 av kulturminister Abid Raja. Den som har ansvaret for Kryllingparken, det Krøderen Velforening ved leder Geir Botthoffs. Kryllingparken en aktivitetspark i Krødsra for egenorganisert aktivitet. Kryllingparken et aktivitetsanlegg med aktivitetstilbud hele året, reiler, egen trening, akebakke, lekeplass for barn, gapahuk, amfi, dirt hopp, pump track og skatepark. Alt det finnes i Kryllingparken. Det et anlegg for alle aldre med mye aktivitet, og anlegget mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for nyskapende aktivitetsarenaer i 2019. Så litt om foreldreinitiativ. Prosjektet startet som et initiativ fra foreldre. Målet med prosjektet var å lage noe som barn og unge kunne benytte som et aktivitetstilbud på fritida. På forhånd var det gjort en undersøkelse på skoler og i kommunen. Undersøkelsen viste at barna var interessert i et uorganisert aktivitetstilbud. I nabokommunen så var det nettopp anlagt en ny skatepark, og dit reiste flere fra Krødsra. Det ble bestemt at noe lignende måtte Krødsra kommune også få til, og prosjektet var i gang. Det ble bestemt at prosjekteier skulle være Krøderen Velforening. Det ble raskt opprettet kontakt med kommunen, og det ble startet et samarbeid om å søke midler, sikre tomt, og om å gjennomføre et forprosjekt. Da fristen om å levere søknad i 2018 ikke ble nådd, fikk prosjektet enda et år på å planlegge prosjektet før søknaden ble sendt inn til Kulturdepartementet. Det ble også søkt om midler gjennom tilskuddsordninga Nyskapende aktivitetsarenaer. I tillegg så ble det søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen. Sammen med kommunen og velforeninga sitt bidrag med dugnad og egenkapital så ble prosjektet realisert. Anbudet ble lagt ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, i samarbeid med innkjøpskontoret, etter kommunens ønske. Og denne prosessen ble dekket av kommunen, og det ble passet på å vektlegge erfaring og referanser tungt i anbudsgrunnlaget. Prosjektgruppa hadde et fastsatt budsjett og la ut et anbud der det ble etterspurt et best mulig prosjekt for den fastsatte prisen. Prosjektgruppa valgte å gjøre det slik da de ifølge seg selv ikke hadde kunnskap rundt det å designe en park, og ville ha en park som ikke var

Koronapandemien nådde Norge, og det viste seg at skianlegga ville være stengt, bestemte man seg for at arbeidet kunne begynne. Det ble søkt om byggetillatelse, og prosjektgruppa fikk den godkjent i løpet av samme dag. Verdensrekord i saksbehandling, ifølge Kasper Helle i Betongpark AS. På Almehelga 2020 så startet arbeidet med innleid og lånt bulldoser og lånt veivals fra Hære Entreprenør. Og en ivrig gjeng til å hugge trær. En relativt ny lafta gapahuk på stedet ble sikra for flytting, og i løpet av 5 dager så ble terrenget totalendra. Det ble flyttet flere tusen kubikk med masse. Betongpark AS var inne og så på terrenget og rådførte dugnadsgjengen som justerte parken slik at designet ble perfekt. Dugnadsarbeidet fortsatte med høyt tempo, og Betongpark AS kom inn og gjorde en kjempejobb, og rundt 1. juni så kunne man starte å bruke deler av anlegget. Så litt om åpninga, for prosjektgruppa tok tidlig kontakt med Kulturdepartementet med spørsmål om kulturministeren kunne komme for å åpne parken. Den 27. juni 2020 så ble Kryllingparken åpna av Abid Raja i henhold til daværende koronarestriksjoner med 200 inviterte gjester. Kan vi si litt om selve anlegget? For anlegget den ligger altså ved idrettshallen på Krøderen, rett på oversiden av Krøderen skole og Krøderen barnehage. I nærheten så er det en idrettshall, kunstgrassbane, ballbinge, skoleplass med lekeapparater, frisbeegolf, grunnpreparerte langrennsløyper og i tillegg til en skogsområde med fine sykkelstier. Skogsområdet strekker seg mot Holleia og Ringerike og åpner for uendelige turmuligheter. Barnehagene og skolen bruker anlegget som sitt fritidsareal. Selve aktivitetsanlegget består av pumptrack med område for små og store rullere, betongpark, som der jobbes det da med å utvide denne med et street- og nybegynnerplasa. Så er det videre gapahuk, amfi, minneramp, egentrening ved styrkeapparater, dirt track, lekeplass, sittesoner, rails, ski og akebakke, og til slutt også er det også et åpent område for annen lek da, i dette anlegget da ved Kryllingparken. Anlegget er universelt utformet og er lett tilgjengelig med kort vei til parkering. Det er også lys i anlegget slik at det kan brukes når det er mørkt. Det er lagt opp ulike strømpunkter i området slik at man kan koble til musikk eller lade telefon. Brukerne av parken er personer i alle aldre, og barn og ungdom er alltid i aktivitet. Blant de voksne er det noen som sitter i amfiet og ser på barna, og noen går turer i nærområdet. Og mange bruker anlegget til å skate, sykle, skute eller trene. Så får vi bare ønske folk velkommen til Kryllingparken og ha det moro da, i dette anlegget som ble åpnet også i 2020, som du kan ta turen til, som ligger da ved Krøderen skole.

Velkommen til Laulia. Laulia var hjemme til kunstneren Theodor Kittelsen, født 1857 og døde i 1914. Han en av Norges mest folkekjære kunstnere. Kittelsen kanskje mest kjent for sine eventyrtegninger og stemningsfulle malerier av folk og troll, dyr og landskap. Sammen med sin familie flyttet han inn i sitt eget nye hjem i 1899, og de bodde her i 10 år. Laulia ligger vakkert til ved vannet Soneren i Sigdal, med utsikt til Andersnatten, Båneberget, Eggdalsfjellet og Norefjell. Motiver som T.H. Kittelsen brukte i mange år av sine bilder. Dronning Sonja foretok det offisielle åpningen av Laulia i 1995. Siden den gang har mange besøkt kunstnerhjem i Sigdal. Både ute og inne finnes fortsatt T.H. Kittelsens egne utskjæringer og malte motiver. Og hjemmet i dag det mest personpregede minnesmerket etter vår folkekjære kunstner. Laulia åpent for omvisning i sommersesongen, og har nye temautstillinger av T.H. Kittelsens originalarbeid hvert år. I Bryggerhuset det museumsbutikk med salg av kunstreproduksjoner, treleker og produkter med Kittelsens motiver. Stabberud og Hønehuset barnas hus med mange spennende aktiviteter. T.H. Kittelsen kjøpte Lia i 1898 og bygget hjem med Laulia. Hovedhuset stod ferdig i 1899, og familien flyttet inn. Atelieret ble utformet akkurat slik T.H. Kittelsen ønsket. Gjennom det store ateliervinduet kunne han se sitt Soria Moria. Etter hvert ble det flere hus på tunet, stabbur, vedskjul, bryggerhus, fjøs, hønsehus og båthus. Laulia ble drevet som et småbruk med sauer og høner, 2 kuer og gris. Familien dyrket egne poteter, grønnsaker, frukt og bær. I 1899 var det 5 barn i familien. Barneflokken vokste mens de bodde i Laulia. Det ble født 2 sønner og 1 datter. Den store familien opplevde her sine lykkeligste år, og fortvilelsen var da stor da de måtte selge stedet i 1909. Men den som sørget mest var nok T.H. Kittelsen selv. Laulia i dag, alle husene bortsett fra fjøset, står som de gjorde i familien Kittelsens tid. Du vil fornemme atmosfæren og stemningen fra gamle dager når du kommer inn på tunet. Guiden som tar deg med på en omvisning i hovedhuset, vil la deg bli nærmere kjent med T.H. Kittelsen som kunstner og som menneske. Ved stabburet, som barnas hus, står staffeli, pensler og farger klare til bruk. Her kan barna la seg inspirere av de samme motivene som T.H. Kittelsen malte etter. Og i det gamle hønsehuset det klart for å bygge sin egen båt eller lage andre treleker. Dette noe av hva du kan oppleve når du besøker Laulia.

0: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i 3 hele timer med konkurranser.
3: Helsinga.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass. Kongsfossen var stedet for noe av Modums første industrielle virksomhet. Det ble etablert sag og mølle fra 1600-tallet, fra 1870 Norges største tresliperi, og 1848-98 var det produksjon av svamp. I 2001 overtok Modum kommune eiendommen tilhørende Kongsfoss fabrikker, og det ble mulighet for profesjonelle kunstnere å etablere seg. Kongsfoss kunstnersenter ble offisielt åpnet 1. september 2001. Kongsfoss glass, som er en del av kunstnersenteret, ble etablert i 2002 av Geir Olsen, som også eier og driver glasshytta. I 2022 markerte de sitt 20-årsjubileum. Geir Olsen har arbeidet med glass siden 1976. Da begynte han på Hadeland glassverk, hvor han fikk fagbrev i 1988. Han var assistent hos glasskunstneren Michel Bouchard i Frankrike i 1988-1989, og partner i glasshytta Hegg fra 1991-1995. Og Kongsberg glassblåseri var han fra 1996-2002. Alle produktene på Kongsfoss glass er munnblåste og laget på frihånd. Glassene blåses i glasshytta på Åmot i Modum. Så skal jeg fortelle dere litt om kunstnerne som jobber på Kongsfoss kunstnersenter. Da har vi smykkekunstner Siv Asbjørnsen. Hun lager smykker i sølv og akryl. I tillegg bruker hun stener, glass, nylon, emalje og andre materialer som dekorative elementer. Hun foretrekker klare, rene former og går ofte ut ifra de geometriske grunnformene. De gir utrolig mange muligheter, og hver for seg eller i en kombinasjon. Inspirasjon henter hun fra tidligere kulturer og stilepoker, art deco. Og materialene i seg selv kan også være en svært viktig kilde til inspirasjon. Sten Are Sandbeck bor og arbeider på Modum og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, Politecnico di Milano og Universitetet i Essen og Le Atelier NCC i Paris. Seneste utstillinger innebefatter åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» ved Nasjonalmuseet, kuratert av Geir Haraldsen og Randi Gode, og Subterranean på Amos Rex Museum, Helsinki, kuratert av Pontus Kyander og kokurator av Anastasia Isakova. Solutstillinger innebefatter Trondheim Kunstmuseum, Vigeland Museet, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Gruppeutstillinger, blant annet ved Munch-museet, Henny Onsdag Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F15, Cesis Art Festival i Latvia og ALBB i Ho Chi Minh-byen. Møbelsnekker Gunnhild Austegard. Gunnhild Austegard tok fagbrev i 1992. Hun tar imot bestillinger på spesialinnredning, reparasjoner og overflatebehandling av møbler. Hun har eget snekkerverksted med utsalg og kurslokaler. I tillegg lager hun og holder kurs i brukshåndverk basert på gamle håndverkstradisjoner, med bruk av naturmateriale og nyttevekster. Gunnhild er medlem av Håndverkslaget, som er en forening for tradisjonshåndverk. I glasshytta i Kongsfoss glass kan du oppleve glassblåsing og ta deg en titt i den fargerike glassbutikken. Dersom du ønsker å besøke glasshytta utenom ordinære åpningstider, er det bare å ta kontakt på telefon 92 24 83 93. 92 24 83 93. Åpningstidene deres er mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag og søndag fra 12 til 17. Velkommen til Kongsfoss Kunstnersenter og Kongsfoss Glass.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen

se på koboltgruvene er fylt til randen av Kittelsens originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsens originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarverket i sommer.

Madonna med barnet. På Bjørneskorte natten, 1020 meter over havet, over porten til Trillemarka, skuer Madonnaen med barnet utover flotte i fjellområder, med Gaustatoppen i vest og Norefjell i nord. Området ble i 1989 gitt til Sigdal kommune av Anne Margrethe Bugge. Hun hadde et ønske om at det skulle settes opp en Madonna i området. Fru Bugge døde i 1995, men hennes ønske ble aldri glemt. Og 20. juni 2009 var granittskulpturen på plass. Billedhugger Turi Angel Eng har laget Madonnaen med barnet. Fra Frøvollseter går det sti opp til statuen. Stien går i lett kupert terreng, med noen stigning i begynnelsen, før man kommer opp i et åpent fjellterreng som er lettere å gå i. Veibeskrivelse fra Drammen. Følg Riksvei 35 til Åmot, og deretter Riksvei 287 til Eggedal. Rett etter Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda. Deretter bomvei inn til Frøvollseter, derfra er det merket sti. Veibeskrivelse fra Bromma. Ta av mot Eggedal, rett før Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda, deretter ta av til bomvei inn mot Frølandseter. Deretter er det merket sti. Turen tar ca. 1 time én vei. God tur!

0: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Røverradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

fall ta med en pressemelding her som Viking Assistance Group kommer, som vi har fått fra NTB om, for de skriver 70 år på norske veier. Slik får du en trygg og god bilferie. Og gjennom 70 år så vil jeg tro at de kan noe om akkurat det her, for når nordmenn også pakker bilen for sommerferie, gjør mange de samme feilene år etter år. Hver sommer mottar Viking redningstjeneste over 80 000 henvendelser fra bilister på norske veier. Fellesferien høysesong for veihjelp, og vi ser mange av de samme utfordringene gå igjen hver eneste sommer, sier Mette Syrstad Group CNO i Viking. Og i år markerer Viking 70 år på norske veier, og gjennom 7-10 år med redningsoppdrag har selskapet fått unik innsikt i hva som faktisk skaper problemer for feriebilistene. Og dette går igjen hver sommer. Ifølge Viking handler mange assistanseoppdrag ofte ikke om stor dramatikk, men om små feil som får store konsekvenser. Blant de vanligste problemene så om sommeren startproblemer og flatt batteri, punkteringer, motorstopp, overoppheta biler, feilfylling av drivstoff. Mange slitne, stressa eller uvante med bilen de kjører. Da øker risikoen for feil, sier Syrstad. Og mange tenker kanskje at feilfylling hører fortida til. Nyere biler har ofte løsninger som gjør det vanskeligere å fylle feil drivstoff, og i mange tilfeller skal det mye til før tabba skjer. Likevel ser Viking en økning i henvendelser om feilfylling i den travlaste sommertida. Forklaringen kan være sammensatt. Mange kjører leiebil, låner bil av familie eller venner, eller setter seg bak rattet i en bil de ikke bruker til vanlig. Noen kjører også eldre biler, der slike sperrer ikke nødvendigvis finnes. Og feilfylling ikke nødvendigvis et problem for alle bilister, men det skjer fortsatt. Om sommeren folk ofte i feriemodus, har dårlig tid eller kjører en bil de ikke kjenner like godt. Da kan en enkel glipp bli en dyr tabbe dersom bilen startes etterpå, sier Syrstad. Hun anbefaler bilister å bruke noen ekstra sekunder ved pumpa. Det høres banalt ut, men sjekk drivstofftypen før du fyller, særlig hvis du kjører leiebil eller en bil du ikke bruker til vanlig. Og så den glemte sikkerhetsfeilen. En annen gjenganger dårlig sikret bagasje. Mange pakker bilen til taket før avreise, men glemmer hvor farlige løse gjenstander kan bli med en bråbrems. Selv små ting kan bli ekstremt tunge i høy fart. En løs vannflaske eller et nettbrett kan gjøre stor skade ved kollisjon, sier Syrstad. Viking minner også om at både barn og kjæledyr må sikres riktig. For nordmenn som skal på bilferie i Europa, peker Viking særlig på en utfordring: ventetid. Populære ferieland får enorm belastning om sommeren, både på verksted, leiebiler og veihjelp. Dersom bilen havarerer i juli, kan man risikere lange ventetider. Det gjelder spesielt på populære turister, sier Syrstad. E-bilister kan også møte utfordringer sør i Europa. Norske e-bilister vant til et svært godt ladenettverk i flere europeiske ferieland. Kan det være lengre mellom hurtigladerne og større press på kapasiteten i høysesongen? Og så kommer Vikings 5 råd før bilferien. Nummer 1. Ta en enkel bilsjekk før avreise. Sjekk dekk, olje, kjøleveske og batteri. Nummer 2. Sikre bagasje ordentlig. Løse gjenstander kan bli livsfarlige ved bråstopp. 3. Dobbeltsjekk drivstofftypen. Særlig viktig i eldre leiebiler. Nummer 4. Ha vann tilgjengelig i bilen. Kø og motorstopp i sommervarme kan bli krevende. Og siste punktet, nummer 5. Les forsikringsvilkåra. Vit hva som faktisk dekka før uhellet skjer. Så det noen gode tips der også fra noen som virkelig kan dette med veihjelp etter 70 år også, som da Viking redningstjeneste i år. Så da får vi jo i den anledning også gratulere dem så mye også med jubileet også, som de har nå 70 år på norske veier og til tjeneste og hjelper folk der ute. Så kanskje med de rådene som de kommer nå, så kanskje ikke du den som kanskje trenger hjelp fra 70-årsjubilanten, selv om det viktig å ha dem og absolutt noe vi setter pris på, men det kan ikke alltid kanskje like greit å
ønske seg denne hjelpen, eller man skulle kanskje vært foruten også å kunne klare seg på egen hånd. Men i hvert fall noen tips der i hvert fall om for å få en trygg og god bilferie som Viking Assistance Group kom med en pressemelding om, som vi har fått ifra NTB.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.

Så skal vi få høre litt om Finnemarka. Finnemarka strekker seg fra Drammenselva I sør til Tyrifjorden I nord, med godt over 100 fiskevann og urørt villmark beliggende på opp mot 700 meter over havet. Finnemarka et skogsområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger I Buskerud fylke. Og Finnemarka avgrenset av Tyrifjorden I nord, Lierdalen I øst og bebyggelsen langs Drammenselva I vest og sør. Finnmarka delt mellom kommunene Modum, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og den sørøstre delen av Finnmarka kalles Drammensmarka. En tilværelse fri for Kjals og Mals et steinkast unna byen. Pakk sekken, ta med fiskestang og unger og dra på tur, og senk skuldrene og kjenn på skogens ro. La naturen I Finnmarka bestemme tempo. Finnmarka har fått sitt navn etter skogfinnene som slo seg ned rundt vannet Glittre på midten av 1600-tallet. Vest for Glittre kan man se spor etter bosetninger som strekker seg så langt tilbake som til 1300-tallet. Det store skogkledde området brytes opp av mange små og store vann med Glittre som det største. Og hvorfor vannet har fått dette navnet lett å forstå der man skuer utover det glittrende vannspeilet en solskinnsdag. Glittre også drikkevann for svært mange mennesker, og har respekt for dette når det ferdes I området rundt Glittre, slik at dette fortsetter å være en god drikkevannskilde I generasjoner. Finnmarka byr på utrolige muligheter for både jakt, fiske og enkelt friluftsliv. Ørreten våker villig I de fleste vann, og skogfugl letter ikke så sjelden om du går på de mange stiene som snor seg gjennom skogslandskapet. Utsikten ved den åpne bua I glass og massiv tre på Gjevlekollen verdt en halvannen timen turen opptar. Fra toppen kan du skue mot Jonsknuten I Kongsberg I vest og Holmenkollbakken I øst og virkelig nyte panoramautsikten. Finnmarka et godt eksempel på et område hvor bruk og friluftsliv går fint sammen. Det aktiv skogdrift I området, noe som gir spesielt gode muligheter for sykling på det godt utbygde nettet av skogsbilveier. Finnmarka brukes for øvrig til beite, og aktivitetene lever godt side om side. Opprustning og grusing av skogsbilveier kan I perioder gi litt røffe sykkelforhold. Dette nødvendig for å gjøre veidekket stabilt for tunge kjøretøy, og med litt tid så blir veien sykkelvennlig igjen. Det uansett lurt å ha med en ekstra slange, siden punktering sjelden kommer planlagt. Åpne køyer og gapahuker der man kan sette fra seg sekken og hvile en trøtt kropp på en enkel brisk finnes også. Her alle hjertelig velkommen til å la både puls og ro senke seg, mens man lytter til stillheten og suset I trekronene. Skulle du ønske høyere standard på overnattingen, så finnes også tilbud om dette gjennom både turisthytter og Statskogs egen utleiehytte Lelangsplassen. Mulighetene mangfoldige og nære, et steinkast unna Drammen. Og slik finner du frem. For å besøke disse flotte områdene det flere veier du kan benytte. To mye brukte inngangsporter til Finnmarka fra Liersiden inn Glitreveien mot Glitre eller inn mot Rustan. Og for å komme inn mot Glitre følger du vestsiden nordover fra Liebyen omtrent 10 kilometer. Ta så inn til venstre på Glitreveien. Etter en snau kilometer kommer du til Glitrebommen, og herfra må du bruke sykkel eller ta beina fatt. Ønsker du å besøke nordområdene av Finnmarka eller ta turen opp til Gjevlekollen eller Gjevlekollbua, så kan det lønne seg å parkere ved Rustanbommen. I stedet for å ta inn på Glitterveien, følger du vestsiden ytterligere 4,5 kilometer. Sving så inn på Rustaveien og kjør omtrent 1 kilometer frem til parkeringsplassen. Herfra må du sykle eller gå. Og vinterstid det oppkjørt skiløyper herfra. Du interessert I jakt og fiske, så får du kjøpt jakt- og fiskekort på inatur.no, og det gratis fiske for de under 16 år.

0: Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik I Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad I kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og I Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning I digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spufede utenlandsnumre. I første kvartal I år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også I annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter folkelandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap I forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss I 3 hele timer med konkurranser.
3: Helsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22. Hei Martine!
1: Hei Freddy!
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte med din der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to-parade er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to-paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres!

Nå skal det handle om den gamle mester, som et gammelt eiketre i Krøsra, som ble fredet den 3. desember i 1914 etter initiativ av Østlandske Kretsforening for Naturfredning i Norge. Treet nærmere 1000 år gammelt, og treet en sommereik og står ved Krøsra prestegård på Bjertnes nær Noresund i Krøsra kommune. Eika kjent fra diktepresten Jørgen Moes dikt «Den gamle mester» og omtales vanligvis som «Den gamle mester». Og treet ble restaurert i 1926 da rotten trevirke i stammen ble fjernet og erstattet med stein og sementmasse. Vern av treet var den første seieren til det foreningen som nå heter Naturvernforbundet. Og videre så kan vi si at dette gamle eiketreet, som ble kalt altså den gamle mester, med referanser til Jørgen Moes dikt av samme navn i samlinga Juletræ, Nogle få digte fra 1855. Treet sto på prestegården i Krøsra, der folkeminnesamleren og teologen Mo var prest i perioden 1853-1863. Vi ser den kvitmalte Olberg kirke nede ved vatten, også det er jo da krødderen som da med i dette bildet som har blitt laget da, og denne kirka ble for øvrig innvia mens Mo var prest i soknet. Men etter at det nevnte diktet var publisert, da dette fotografiet da ble tatt, sto ei kvinne under tre, og dette var sannsynligvis kona til fotografen fylkesskogmester Jørund Midthun, som levde fra 1887-1960, og Anne Midthun, født Solid, som levde fra 1891-1982. Så litt om eika da, for i Norge så vokser det eik i lavlandet på Østlandet nordover til Mjøstraktene og ellers langs kysten. På Sørlandet og Vestlandet nordover til Nordfjord og på enkelte lokaliteter på Møre. Og eika kan få store stammediametre, og denne kan leve lenger enn andre norske treslag. Vedkvaliteten ypperlig, og eikematerialer har derfor vært svært ettertraktet, blant annet ved bygging av fartøyer av tre. Eiketre, altså den gamle mester, ble fredet ved kongelig resolusjon av 3. desember i 1914 etter initiativ av Østlandske Kretsforening for Naturfredning i Norge, en forløpe for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Og på et da fotografi som det da man også kan se da, så skimte vi da fredningsskiltet som var festet på eikestammen. Så det noe du kan ta deg en tur til. Det adressa ved Krødefjordveien også på Noresund ved prestegården, altså Krøsra prestegård, som da på Bjertnes, like ved Noresund og ved Olberg kirke. Så kan du se denne gamle mesteren også. Dette gamle eiketre, en sommereik som du da kan se langs veien. Og Jørgen Moe da, som bodde og som også var prest i Krøsra, han levde fra 1813 til 1882. Og vi kjenner han fra Asbjørnsen og Moe da, sine eventyr, som har blitt legendariske etter, det var en etterkommer av, og da Norges svar på de tyske brødrene Grimm.

Nå skal det handle om MS Kryllingen, den hvite svane, ved foten av vakre Nordfjell. Båttrafikken på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergens trafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gullsvik i nord. I 1909 sto Bergensbanen ferdig over Hønefoss, og den siste båten på Krøderen gikk i opplag i 1925. Siden av drømmen og tanken om en turistbåt versert i bygda, men det gikk 65 år før drømmen ble virkelighet. Turistbåten MS Kryllingen ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten var 40 fot lang og tok inntil 48 passasjerer. Vi har nå en drøm om å gjenåpne ruta fra Gullsvik til Krøderbanen, og er glade for at Vy fortsetter er ansvarlig for togene forbi Gullsvik. Hvis vi stikker alle gode hoder og krefter sammen, vil det være mulig å lage et helt spesielt produkt basert på historiske turer mellom Bergen og Kristiania. Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen 2. Den ble pusset opp vinteren 2017, og har siden da fungert meget bra i sine nye vakre omgivelser. Den er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. Vi serverer 43 gjester ved bordene i salongen, som vi varmer opp før og under turen. Kryllingen 2 eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og Krøsserøy kommune. Sikkerhet er viktig for oss, og Kryllingen 2 oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi ønsker deg, ditt firma, venner og gjester velkommen ombord til en eventyrlig tur med MS Kryllingen 2 på den vakre innsjøen Krøderen. Da skal vi høre litt om de forskjellige turene, og vi starter opp med onsdagstur. Fra Oleberg kirke Nordsund, onsdag i hele sommer, en spennende og guidet tur med MS Kryllingen 2 på Krøderfjorden, avgang ved Oleberg kirke, overfart til Villa Fridheim. Turen går opp gjennom nydelige Nordsundet i retning Gullsvik. Salg av pølser, is, brus og kaffe ombord. For barna er det mulig å ta skipperbevis og ta bilder med skipperlue, samt fiske i fiskedammen ombord og få fiskebevis. Prisene på turen er barn under 6 år gratis, barn 6-12 år 200 kroner, voksne 300 kroner, parkering for biler ved Oleberg brygge. Så tar vi båt, tog og eventyr. Søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 og vil ha Fridheim de populære rundturene tog, båt og eventyr til den spennende eventyrmuseet vil ha Fridheim. Reisen inkluderer damptog og en flott båttur på innsjøen Krøderen. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis og fiske i fiskedammen. Mulighet for å kjøpe is og drikke ombord. Returen går med veteranbuss til Krøderen og videre med motorvogntog for de som skal videre til Vikersund. Rundturen kan kjøpes med eller uten forhåndsbetalt middag. Hele turen kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Så er det noe som heter fjordkrøderen.

Krus og damptog. Det er søndager. Krødebanen arrangerer i samarbeid med MS Kyllingen 2 den nye rundturen Fjordkrus og damptog. Turen går med båten MS Kyllingen 2, damptog og veteranbuss. Utgangspunktet er Oleberg brygge på Noresund. Herfra reiser du nedover den idylliske Krødefjorden til Krøderen stasjon. Ombord i båten kan barna få styre MS Kyllingen 2 og få skipperbevis. Og fiske i fiskedammen, mulighet for kjøp av is og drikke ombord. På Krøderen kan du utforske jernbanemuseet og handle i kafeterian og suvenirbutikken, før turen går videre med damptog til Sysle stasjon. Returen tilbake til Noresund går med veteranbuss. Rundturen kan kjøpes med eller uten lunsj. Alle turer kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Og til slutt har vi med et vinkrus fra Oleberg kirke, brygge. Bli med på årets store vinsmakekrus med MS Kyllingen 2. Profesjonell presentasjon av viner med overraskende smakopplevelser i verdensklasse. Hyggelig sosialt samvær med påfyll av kunnskap om vin og mat. Parkering for biler ved Oleberg kirke. Dette var et utvalg av båtturene som MS Kyllingen 2 tilbyr. Les mer om turene på www.kyllingen.no. Velkommen ombord på MS Kyllingen 2, den hvite svane ved foten av Norefjell.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Trillemarka Rollagsfjell, Norges største og mest verdifulle naturskogsområde. Midt i Buskerud kan du finne et av Norges største områder med sammenhengende gammel naturskog. På grensa mellom Sigdal og Numedal i Buskerud ligger Trillemarka Rollagsfjell, et naturreservat på 147 kvadratkilometer, som ble offisielt åpnet 12. august 2009. Litt om vern. Veien til vern av Trillemarka har vært lang, men endelig 8. januar 2008 kom beslutningen fra regjeringen om å verne 147 kvadratkilometer. Som alltid slike vernesaker har det vært en dragkamp mellom naturvernerne og grunneiere om grensene for verneområdet. Men forhåpentlig er det nye vedtaket og kompromiss alle parter kan leve med. Turmuligheter. Trillemarkaområdet er et paradis for turgåere som vil oppleve eventyraktig naturskog. Sikring av sjeldne og truede arter bevarer biomangfoldet. Området er ikke sikret enda. Noen spesielt verneverdige områder har de senere år hogget ned for å beskytte dem fra vern. Trillemarka har inntil nylig vært et relativt ukjent naturperle. Men stadig flere blir nå oppmerksom på dette fantastiske naturskogsområdet. De har høstet interesse blant annet hos WWF, World Wide Fund, Verdens Naturfond, Ut i naturen og norske naturfotografer, som alle har laget saker om området. Norsk institutt for naturforskning, NINA, tilråder vern av 208 kvadratkilometer. Skogeierne selv og de berørte kommunene laget sitt eget forslag på vern av 99 kvadratkilometer, hvorav omtrent halvparten var et allerede vernet område. Direktoratet for naturforvaltning tilrådet som kompromiss av vern av 147 kvadratkilometer. Regjeringen kunngjorde den 8.1.2008 at de vil verne DNs forslag. Dette ble gjennomført 12.8.2009. Velkommen til Trillemarka,

0: En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Her programoversikten for fredag 17. juli. Nyheter frem til klokka 18. 10.05 norsktimen ved Anders G. Andersen. 11.05 på Harley-Davidson gjennom 13 stater i USA del 3. Et portrett ved Jan Christian Nordahl. 11.30 på Harley-Davidson gjennom 13 stater i USA del 4. Et portrett ved Jan Christian Nordahl. 12.05 turistradio. 14.05 Johans jukebox ved Johan Bergan. 15.05 Track sommerspesial 2016 med Ronny Nymoen. 16.05 turistradio. Klokka 19 så det Rockola ved Anders G. Andersen. Klokka 20 så det Forsvingende med Thomas Nerossen. Klokka 21 så det Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Og fra klokka 22 til klokka 01.00 så det Nattradio med Freddy og Martine. Se programoversikten på radiomodum.no. Da gjør vi klar for norsktimen ved Anders G. Andersen. God fornøyelse.
1: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

nesten 40 år etter at Arne Bendiksen hadde stor suksess med «Jeg vil ha en blå ballong», så kom Wenche Myhre med sin versjon. Det gjorde hun på albumet «Jeg og du og vi to» fra 2001. Det resulterte i blant annet at hun kom opp på førsteplass på Norsktoppen i 2001. Hun kom inn 5. januar og lå der i 2 uker. Velkommen til Norsktimen. Alle platene som jeg skal spille nå, de har vært innom førsteplass på Norsktoppen i 2002, en eller flere uker. Det vil jeg nevne litt etter hvert. Det var Wenche Myhre altså. Jeg vil ha en blå ballong. Neste plate jeg skal spille nå, det tror jeg er den for tiden mest kjente norske melodien låta i hele verden. Jeg har sett så utrolig mange som har plukket opp denne sangen og gjort sin versjon. Det jeg snakker om, det er You Raise Me Up med Secret Garden. Her kommer den originale som ble utgitt i 2001.

You Raise Me Up, det må vel nesten kunne karakteriseres som et norsk-isk prosjekt. Rolf Løland har skrevet musikken, men så det et par irer inne I bildet her. Brendan Graham, han har skrevet teksten, og vi hørte Brian Kennedy synge, begge to ifra Irland. Denne kom inn på norsktoppen den 19. januar I 2002 og ble liggende der I 3 uker. Nå skal jeg spille en plate med en duo for det som... Ja, jeg, det ringte ingen bjeller I hodet mitt når jeg skulle plukke ut disse låtene som har vært på førsteplass på norsktoppen I 2002. Når jeg kom til noen som kalte seg flamberte bananer. Men... De kom inn på toppen I norsktoppen den 9. februar I 2002, lå der I 2 uker, og titlen på låta kontaktannonse.

Flamberte bananer. Det var en duo bestående av Elisabeth Østrem og Lise Nilsen. Og denne kontaktannonsesangen, den hadde de inne på førsteplass på Norsktoppen i 2 uker, kom inn den 9. februar. Nå skal jeg spille plater som kommer ifra Stavanger-området. Første, det en gjeng som kalte seg Quadrophonics. Og sangen jeg skal spille her nå, den heter Second Time Around.

Kvadrofonics, det var et Stavanger-band som bestod av 6 medlemmer, blant dem Thomas Dybdahl. Og Second Time Around var vel noe av det siste de gjorde, for de bestemte seg også i 2002 for å avslutte sitt prosjekt. Second Time Around lå 4 uker på førsteplass på Norsktoppen. Vi skal fortsette med en gruppe bortante de kantene, Stavanger Rogaland, Huldra. Og låta heter «Vi skal komme tilbake».

Huldra, det var en gruppe ifra Karmøy, og låta «Vi skal komme tilbake», den inntok de førsteplassen på Norsksloppen med i, eller den 16. mars i 2002. Kari Iveland, hun hadde i mange år stått bak artister og kora, men så slapp han seg løs og ville fram på scenen, og ga ut et album. Og en av låtene på det albumet, den har titelen Navnløs, og den inntok førsteplass på Norsktoppen 30. mars i 2002.

Det er Hilde Heltberg som har skrevet musikken til Navnløs, og så er det Kari Iveland selv som har skrevet teksten. Nå skal jeg spille en plate, og dette her er litt pussy. Fordi den plata jeg skal spille nå, som kom inn på førsteplass på Norsktoppen 20. april i 2002, den hadde vært der før, i 79. Og så plutselig så var den der igjen. Jeg ikke helt sikker på årsaken, men sånn det. Og plata som jeg skal spille, det Trond-Viggo Torgersen, og tenke selv.

Helle Melle, som vi hørte her, et band fra Stavanger med melodiøse poplåter, det må det være lov å si. Det synes jeg denne vi hørte nå, Når en kvinne går forbi, fra 2002, og var på førsteplass på Norsktoppen fra 27. april og tre uker fremover. Maria Solheim, hun kom også inn på førsteplass på Norsktoppen i 2002. Det skjedde 18. mai. Sangen 2 minutes and 10 hours.

2 minutes and 10 hours med Maria Solheim fikk beholde førsteplassen I bare en uke. For den 25. mai så kommer Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm inn, og de la beslag på førsteplassen I 3 uker med sangen Lilla vakre Anna.

Lilla vackra Anna, det en svensk skillingsvise fra 1824. Og som Finn Kallevik tok for seg og skrev en litt fornorsket tekst til. Og så fikk han med seg Kajsa Stina Åkersøm. I tillegg så hørte vi denne spelemannslaget. Det var Majorstuens spelemannslag. Og musikken for øvrig ble traktert av Praha Filharmoniske Orkester. Det var to kjente artister. Det kjent det som kommer nå. Gunnar Fjellseth Band. Minnenes Café.

0: var ikke bare på Norsktoppen at Gunnar Fjellseth-band hadde suksess med Minnenes Café. Denne sangen ble også kåret til årets dansbandmelodi i 2002. Det er mye kjente artister nå på slutten her, og det neste er ikke noe mindre kjent enn Gunnar Fjellseth-band. Det er DDE, melodien i samme båt.
1: Noen født med sølvskje i kjeften, andre dem født i Moss. Noen lever som konger hele livet,

DDE, de inntok førsteplassen på norsktoppen den 22. juni 2002. Med denne sangen som heter «I samme båt», der lå den i 2 uker. Etter dem så var det Heimalandet som kom seg inn på førsteplass, med en litt pussig titel, Oselvar eller Oselvar. Jeg litt usikker på hvordan jeg skal uttale det, men etter at jeg hørte plata, så skal jeg i hvert fall fortelle hva dette her for noe rart.

Heimalandet, de lå en uke på førsteplass på norsk toppen med denne sangen Oselvar eller Oselvar. Det en tradisjonell båttype fra Hordaland. Det lurer jeg på om du kanskje lærte noe nytt, gitt. Den siste plata i dag, det en duett Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. Da blir du vel ikke overrasket når jeg forteller at det mysteriet deg. Det var den plata som hadde flest uker på førsteplass på Norsktoppen i 2002, nemlig 5. Men den dro med seg førsteplass over i 2003 også. Jeg heter Anders G. Andersen og ønsker deg velkommen tilbake om en uke til mer plater med norske artister.

0: Situasjonen i Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselagret og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisen i sjakk. IEA-sjefen likevel tydelig på at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
7: Og Martine.
6: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflatte til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parade er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: ja, Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres!

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører? Da?
3: Jeg tenker ingenting.
2: Så for skinne var det så? Da. Så du ikke fortelle om det, kanskje?
4: Nei, du, det blir veldig personlig. Det må ha vært så mye å gjøre. For han var jo helt ute der.
5: Var det en nedförsbacken?
4: Nedförsbacken och en höjre.
6: Var han också där i?
4: Ja.
6: Då var det inte bara... Nej. Jag var bra så jag
2: fick upp cykeln så jävla... Jävligste svingade.
5: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna. De italienska Alperna.
4: Var det
2: som skedde, Kerstin?
7: Och de som ligger på vänster sida, de ska ha... De må begynne å tenke med en gang, för de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må de følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må de passe på den bak.
8: Carl Georg, Leif Steinar, Øystein, Ivar, Conny, Peter, Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favorittradiostasjon. God tur!
2: Bilde for livet, dette
9: her. Absolutt, absolutt.
8: Velkommen til del 3 i denne radioserien om blues- og countrytur i sydstatene i USA med Harley Davidson. Vi vet jo alle at USA, det er en smeltedigel av ulike etniske folkegrupper. Og nesten 1 million nordmenn, og jeg vet ikke hvor mange svensker, sikkert en god del flere, utvandret altså til USA. Så vi har mange etterkommere, men ikke her i syd hvor vi befinner oss. Men vi skal ta et lite fokus på en gruppe mennesker som opprinnelig kom ifra Kanada. Og engelskmennene og franskmennene, de har jo kriget i flere århundrer, og de gjorde det også utenfor Europa, altså i den nordlige delen av Amerika, altså Kanada. Nova Scotia, det var fransk en periode på 1700-tallet, men ble overtatt altså av engelskmennene, og de franskmenn som var der ville selvfølgelig ikke underkaste seg erkefienden, og de etter hvert kom seg sydover og havnet etter hvert i sumpområden i Louisiana, et stykke opp i Mississippi delta. Og disse franskmennene, eller de etterkommerne etter franskmennene, de har jo selvfølgelig også sin egen kultur. Og nå skal vi høre, sikkert hørt om Zydeco-musikk. Og det er en gruppe som kaller seg Buckwheat Sideco, som har gitt ut en CD, og vi skal spille et kutt ifra denne CD-en. Og det som er tonangivende av instrumenter, det er blant annet trekkspill, og mye av den såkalte Sideco-musikken, den går til tider i valsetakt. Nå skal vi høre på Let Your Yeah, Yeah, Be Yeah.

0: Mississippi er jo verdens nest lengste elv. Den eldste er jo Nilen, og den er altså over 300 mil lang, Mississippi. Det første jeg tenker på når jeg snakker om Mississippi, det er faktisk en verdensberømt roman som er skrevet av Mark Twain. Og den ble lest for meg som guttunge, er det mormor. Men den var veldig populær, for det var mye mer populært enn å se på TV. Den gangen var det ikke noe TV. Men Mark Twain og hans historie om Tante Polly, om Tom Sawyer, om Huckleberry Finn, det gjorde uslettelig inntrykk. Og da har man en litt romantisk, litt sånn gammeldags formening om hvordan Mississippi tar seg ut. Vel, det er jo selvfølgelig litt annerledes i dag på Mississippi enn det var den gangen. Jeg husker en episode hvor det ble skrevet at mange som endte seg tok livet sitt i Mississippi, og for at da disse likene skulle flyte opp, så skjøt man med kanon lavt over Mississippi. Det gjør man neppe i dag. Men selvfølgelig måtte vi ta oss en tur på Mississippi. Og det kostet 24,5 dollar. Hvis du skulle ha lunsj, så kostet det 10 dollar mer, 34,50. Og det var en 3 timers tur, og det var musikk, og så var det da skulle være en mest mulig autentisk hjulbåt som ble brukt også i gamle dager på Tom Sawyers tid også. Og en svært skovelhjul som drev båten frem. Og så var det damp, og så var det damporgel på toppen. Ganske fantastisk egentlig. Bare hør her.
1: Det er

0: Denne båten som vi er med, det er altså den eneste båten som er drevet av damp, og som drives fremover av skovlhjul, akkurat som Skiblander gjør, men de har en skovl på hver side. Her er en stor skovl som gjør hele jobben. Og Notche, som da båten heter, tar opp til 1500 personer, og den kan du faktisk leie til party. Fra 10 personer til 1500, 10 stykker, da har du god plass, 1500 så er båten full, og da skal du ha litt av et party. Det er altså, som jeg nevnte, så er det også konsert ombord med dette dampeorglet, ganske fantastisk egentlig. Og så er det selvfølgelig jazz, New Orleans, Mississippi, og da hører jazzen også med. Da har vi, skal vi være med litt grann utover på denne fantastiske dampdrevne skovelbåten Notche.
1: And protect the land from the rising Mississippi. They also extend about 1,200 miles upriver to St. Louis, Missouri. Now, wasn't these levees have breached in the wake of Hurricane Katrina? We'll be able to tell you where a few of those are later on in the trip.
2: Kroppen bare går, kan elske.

En annen New Orleans store musiker sønner var jo, som vi nå hørte, Fats Domino, med kanskje hans mest kjente slager, i hvert fall for oss skandinavere, Blueberry Hill. Godeste Fats Domino, han slo igjennom i 49 med sangen som heter The Fat Man. Og ja, han var vel tjukk og feit også, men han greide å drive PR på sin fedme. Og han var altså født 26. februar 1928, og i dag 82 år, og lever fremdeles. Han sto det veldig dårlig til med etter Katarina-ulykken, som mange andre. Men jeg tror det faktisk, han var meldt savnet blant mange andre, men de fant han i ganske miserabel tilstand et eller annet sted. Men det gikk bra med godeste Fats Domino, altså. Han har gitt ut en rekke plater, men det er vel ikke så mye han blir spilt lenger, i hvert fall på vår kant av verden. En annen sak er at mange fikk tilbud om å evakuere etter Katarina-ulykken i 2005, men Fats Domino var en av de som valgte å bli hjemme. Og det var vel av helsemessige årsaker også. Og altså huset hans, det var veldig ille tilrett etter Katarina-ulykken. Da har vi tilbrakt 2 døgn i New Orleans, byen som du må ha vært i for å ha vært i USA, er det noen som påstår. Vi hiver oss på sykkelen igjen, og her står det på vår plan at vi skal ut på Blues Highway 61 gjennom Baton Rouge og til Battlefields i Vicksburg. Og Vicksburg er stedet hvor Mississippi-delta egentlig begynner, altså 48 mil lenger opp i Mississippi-delta. Og der skal vi ligge på et deilig hotell med bluespub og restaurant med meget bra mat. Og avstanden står her er 40 mil.

0: Du hørte Easy Rider, og det et ganske unikt opptak, fordi her det tre store av de gamle artistene, bluesartistene som med, nemlig Led Belly, Rob Johnson og Sonny Boy Williamson. Vi i ferd med å avslutte del 3, bare fortelle at Mississippi Delta, det ble ryddet etter 1835, og da kom disse berømmelige bomullsplantasjene, som delvis var drevet med slaver. Og slaveriet i sydstatene, hvor vi nå, det var jo en av hovedgrunnene til amerikanske borgerkrig, som kommer senere, hvor president Abraham Lincoln ville forby slaveriet. Og det greide han til slutt. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og du må også bli med i del 4. Ha det bra så lenge.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
2: Jeg tenker ingenting.
0: Hva for skinne har du så?
3: Da.
0: Skal du ikke fortelle om det, kanskje?
3: Nei, du, det blir veldig personlig. Det må ha vært så mye å gjøre. Og han var jo helt ute der.
4: Var det en nedforsbakken?
3: Nedforsbakken og en høyre.
5: Var han også der i?
3: Ja.
5: Da var det ikke bare... Men jeg tror ikke jeg
0: var bra. Jævligste svingene.
4: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna. De italienske Alperna.
0: Var det som skjedde, Kjersin?
6: Og de som ligger på venstre side, de skal ha... De må begynne å tenke med en gang, for de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må dere følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må dere passe på den bak.
0: Carl Georg, Leif Steinar og Øystein Ivar, Conny Peter Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favoritt radiostasjon. God tur! Bilde for livet, dette
7: her. Absolutt, absolutt.
0: Du hjertelig velkommen til fjerde del i denne radioserien om en blues-tur på Harley-Davidson i sørstaten i USA. Vi

Kjerstin fikk sin BB King etter hvert. The Thrill Is Gone var en nyere innspilling, og den som spilte I bakgrunnen, det var ingen ringer enn Eric Clapton, også en kong, vil jeg si. Etter det, den siste du hørte, var det noen tvil, AC/DC med Highway to Hell. Ja, vi har ikke kommet to hell, det har vi ikke, men vi har kommet til Battlefield Museum, og det et museum hvor det samlet en god del krigsfartøyer, en svært slagskib, stridsvogner, fly, biler og en butikk selvfølgelig som det overalt med masse forskjellige produkter som laget, som skal knyttet til krigen og krigsmuseet. Her det, skal vi se, vi skal først en liten tur ombord på det svære krigsskibet som ble satt I drift, eller satt inn I krigen I 1942. Og vi må ha litt sånn tidsriktig musikk også. I sammenhengen så var det også en ubåt, men den som det som var størst var selvfølgelig det store krigsskibet som altså ble satt på vannet 16. august 1942 og satt inn I krigen. Det hadde en vekt på 35 000 tonn, men det var da klart for kamp, klart I kamp. Så økte det vekten opp til 45 000 tonn. Det 127 offiserer der, og 2205 soldater. Men normalt så var det altså et mannskap på 2500 menn ombord. Og det hadde 9 batterier med kanoner, og den hadde gjennom sin karriere, krigsinnsats, skutt ned 22 fiendtlige fly. Og selvfølgelig kjøpte man litt souvenir der, og pengene går også til å bevare dette museet, krigsmuseet. Så det går jo for så vidt et godt formål for å fortelle en del av krigshistorien. Stedet heter altså Vicksburg Battle.

Detective Team Club.

0: Det neste at når vi kjører på Interstate og skal forbi en bil, så legger alle seg ut, og så akselererer vi, så kommer vi forbi hele kolonnen med en gang, der det firefelts vei. Så kjører vi forbi den kjøretøyet, og så legger vi oss inn igjen. Og ikke rett foran en lastebil, da. Det verste jeg ser når jeg ligger bak, bremselys på en lastebil når vi har kjørt forbi den. Dere må så langt forbi at dere slipper å se bremselysa på lastebilen. Det sikkerheten der når det gjelder akkurat den biten. Ja. Ja, det lyset når det gjelder lyset. Alle skal bare ha på kun vanlig lys på hovedlyset sitt. Bakerste sykkel skal også ha på de passing lampen som på siden. Da ser jeg hvem som bakerst. For jeg kommer til å kjøre først på sykkelen. Jeg bruker ikke noe spesielle tegn, fordi alle som har kjørt vet at det så mange forskjellige tegn. Selvfølgelig hogg har sitt, andre har sitt. Jeg bruker blinklys, og jeg viser hvis det noe nede i veien. Ligger noe i veien, så vinker jeg med handa på den siden av sykkelen det ligger noe. Og da må dere prøve å følge på bakover også og gi noe tegn om at det skjer noe, så folk oppmerksom på det. Det kan ligge noen dekkrester. Det kan ligge mye rart i veien, men vær forsiktig. Bare hvis vi ser noe, så gi tegn. Da går det som regel fram og tilbakeover. Ja. Ja, hvis dere må stoppe, så må dere gi tegn til den foran dere. Vinke til bare så se at den ser dere, og så blinke ut til siden samtidig. Vi skal helst ikke stoppe på Interstate, men det ikke i dag. Vi skal på Interstate først i morgen, inn mot New Orleans. Ellers er det bare småveier frem til vi skal ut på Interstaten rett før New Orleans. Så det vel hovedsakelig det som gjelder om kjøring.
1: Interstate, hvor mange filer det?
0: Interstate har alltid minst to filer i en retning. Eller at det fire filt, da, to i hver retning. Det kan være opp til åtte filer i samme retning. Vi vil ikke oppdage åtte nå. Muligens når vi hadde passert New York, men vi slipper unna selve New York-trafikken.
1: Fartsbegrensning?
0: Fartsbegrensning, den så fort vi kan. Nei, det ser vi på veia. Det 50 miles, er ofte 50-55 miles, er ofte på småveier. 60-65 og opp til 75 er det på Interstate. Og vi tilpasser hastigheten sånn noenlunde. Vi prøver å holde flyt i trafikken, så vi bremser ikke for de fartsreduksjonen. Hvis dere ser på siden, vi ligger i 55 miles zona, så står det reduced speed ahead. Et godt stykke før vi skal bremse ned. Så hvis folk følger med, så ser de det og begynner alle bakover å reagere, så får vi en mye bedre nedbremsning. For da slakker vi opp når vi kommer inn i zona, så alle klar over det, så blir det mye mer flyt i trafikken. Hvis ikke så bare pakker seg sammen, og så strekker det seg ut, og vi vil ha en mer så mjuk kjøring som mulig. Det det viktigste.
1: Før vår roadmanager John fikk slippe til med sine regler om å kjøre riktig i den tette trafikken, ofte tette trafikken på en i amerikanske veiene, så hørte du altså ingen ringere enn Reidar Larsen, som også er en ihugga Harley Davidson mann. Han bærer en t-skjorte med Harley Davidson på, og han har vel prøvd seg på Harley, så vidt jeg vet. Ellers så er vi nå ferdig med å avslutte del 4 i denne radioserien om Harley Davidson tur, blues tur i sydstatene. Men vi skal avslutte med en mann som heter Big Bill Brunsey, som var en av de store som kommer fra dette området. Og ja, mye av bluesens begynnelse var jo den tiden hvor de svarte var både slaver og var kuede, undertrykte personer av de hvite. Og det gir vel nettopp denne sangen, hør på den teksten, uttrykk for Black, Brown and White. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og bli gjerne med i del 5. Ha det bra så lenge.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: Og tante Martine
0: Med konkurranser
1: Helsinga
0: Og ønskeplater Vi kan ønske velkommen til nattradio Med fest, musikk og sprell Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine Og sende oss en direkte melding Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
4: og gjør reisen mulig.
5: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år I år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det 10 år siden galleriet åpnet. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden I hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17 med omvisninger I kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889 som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården museumsbutikk og filmrom. Er du glad I god tur, Åsfossen kunstig og målare Gutua populære ruter I nærheten av Hagan. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst I friluftsskolen hele 9 dager I juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen I Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest I Eggedal, eller Skretsvik Maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten I anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Nordfjell er et fjellområde som ligger i kommunene Krødsherad, Flå og Sigdal i Buskerud. Nordfjell ligger mellom Eggedal i vest og Krøderen i øst. Høyeste

På 185 kilometer unna. Dette skal være det lengste frie siktet i landet sør for Polarsirkelen. Norefjell er et populært feriemål, og det er mange hytter og fritidsboliger flere steder. Det er også turisthytter på Tempelseter, Sandvassetra, Tovesetra og Høgevarde. Skisenteret på Norefjell var arena for de olympiske vinterleker i 1952. Her kan du kjøre sammenhengende i over 6000 meter, med en fallhøyde på 1010 meter, størst i Norden. Det er også alpintbakker på Tempelseter og Haglebu, og dessuten toppforhold for deg som liker langrenn. På Norefjell er det 100 kilometer med preparerte turløyper for langrennsfolket. Løypenettet er også knyttet sammen med andre løypenett. Det er sammenhengende merka løyper helt til Ustaoset. Norefjell er et fantastisk turområde også om sommeren. Du kan gå til fots langs oppmerkede løyper opp til 1459 meter over havet, eller oppleve naturen fra hesteryggen. Norefjell er ikke bare et vintersportsted. I sommerhalvåret kan distriktet vårt friste med aktiviteter som golfbane, ridning, flotte sykkelløyper i høyfjellet og nedre langs Krøderen. Det er flotte turterrenger, og Krøderfjorden frister med fine sandstrender for bading, fisking og båtsport. I tillegg finner du en rekke flotte attraksjoner og serverdigheter. Det er også villreinstamme i Norefjell, Reinsjøfjell, som i de senere år har ligget stabilt på om lag 550-600 vinterdyr. Det er også tamreindrift i området fram til 1968.

Fossesholm herregård i Vestfossen en kulturell perle for hele familien. Den gamle hovedbygningen i dag museum, hvor du kan nyte de vakre interiørene fra gårdens storhetstid på 1700-tallet. Resten av gården byr på dokkeutstilling, hjemmefrontsmuseum og skiftende kunstutstillinger. Her også brukt kunstbutikk og en liten kafé. Barna kan kle seg ut som godseiere, hoppe i høyet eller hilse på sauer, høner og påfugler. Det mulig å holde forskjellige arrangementer på Fossesholm hele året rundt. Her lokaler som egner seg svært godt til bryllup, barnedåp, minnesamvær, kurs, konserter eller lignende. Velkommen til Fossesholm.

0: Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person er truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen er fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken er ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det er ventet et heftig væromslag i deler av landet det neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det er ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen i Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk, mens IEA mener at dette ikke er løsningen på problemet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
3: Helsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

flokk. Når de mange nok. Lykken ikke det verste man har. Og om litt

0: Tropfen klar. Vom Licht er Tropfen klar. Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og helt fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge I Modum menighet, og det Nina Brokhaug Røvang. Og ja, da blir det litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke I sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre I sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at I år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må få med oss alle konsertene og alt som skjer I Heggen kirke.
0: Ja, men så bra, og det jo, som jeg skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt, også for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det muligheter for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leikere sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, og vi skal få gå fra Vike kirkeby, og skal de gå bort til kirken, og der unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole og SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med noen der.
0: Absolutt. Så ja, men det blir bra. Da har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt gjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt om litt gammel historie også, for Heggen kirke, har jeg skjønt, jo også en middelalderkirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og der vi har historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka, så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, eller blitt konfirmert, eller blitt begravd. Så der sitter historien I veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det, og hvordan kirken I bruk frem til I dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, eller en fin kafé inne I kirkestua, den nye tilbygget til kirken, og der har vi også bilder fra kirka I bruk fra før og nå, så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis eller en helt fersk vaffel mens man ser litt på historiske og nye bilder.
0: Mm. Ja, for det jo ikke så lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånn som var for noen få år tilbake.
1: Ja, vi var ferdig restaurert I 2022, eller man blir aldri ferdig å restaurere, men vi ferdig med store restaureringsprosjektet vårt I 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå da, fra kirkebevaringsfondet til å lage et formidlingsprosjektet vårt nå over 5 år, hvor vi da har dette med at det guider til stede som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen, og det også masse konserter. Den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor I dag, og I morgen så begynner Oppdag Salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere I løpet av sommeren, så det mange ganger I løpet av sommeren hvor det skal være Oppdag Salmeskatten. Det litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
0: Kan du fortelle litt om, ja du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebiter I hvert fall på noe av det?
1: Ja, det vet du. Så går inn også, man kan gå inn på hjemmesiden vår for de som på internett, på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt, eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen, så kommer Jenny Elida Eidsmann Haugen, kjent fra Heggen Gospel, og som nå har utdannet seg videre innen sang. Sysle Blandakor neste uke, Solveig Løvmyr, som utdannet en klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen, som noen flere kjenner som akkurat gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Så Håvard Svensrud, han kom med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det en Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så jeg anbefaler det virkelig å fondre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg i sommer, og som vil rett og slett ta med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Sturm, en bassist fra USA, Frøydis Grorud, Thomas Wolle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og aller siste konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekkolerud og Stian Tveit. Og mellom der så det da som sagt oppdag salmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
0: Ja, ja her det jo litt av hvert for noen for en hver smak. Vi har variert program nå gjennom sommeren, og det noen faste dager dette foregår på, eller dette gjennom egentlig hele uka, eller har man noen faste...
1: Det litt sånn spredt ja. På ulike dager, det det. Både det og aktivitetene for barn, så anbefaler dere enten å komme innom om at kirke og få et program, eller se rundt på en av bygdas oppslagstavler, eller blåfarverket, eller andre steder hvor det ligger brosjyrer. Eller komme inn i kaféen og hente opp i Heggen kirke og hente deg en brosjyre. Der står alle datoene, og på hjemmesiden vår. Kan du også følge med på Modum Menighet I sosiale medier. Der kommer det også til å flomme over med masse informasjon om det som skjer.
0: Ja. Ja, men det...
1: Og jeg ser allerede I dag, etter vi åpnet I går, allerede I dag, så er det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen I forhold til på oppslagstavlen I Modum på Facebook. Så det litt gøy.
0: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemeldinger på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeråpen kirke da, som dere da tilbyr.
1: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det og synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
0: Ja, absolutt.
1: Og det som også veldig stas at det jo ungdom som I all hovedsak jobber I sommer, så dette et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive I Heggen Gospel, for overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
0: Ja, stemmer. Så, ja.
1: Men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
0: Ja, nei, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
1: ja, der alle velkomne.
0: Ja. Men I Kirkestua, der jo litt for hver smak også da, men holdt på å si med mat og deltatt litt å drikke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur opp om.
1: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at jeg har ikke prøvd en helt ny milkshake-smak I sommer, så går det an å snakke med de oppe I kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet litt I går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve ut. Så de veldig kreative der.
0: Ja, det så bra. Og som jeg skjønner også, på aktivitetsdagene så det gratis pølser til barna.
1: Det stemmer.
0: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagene også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som jeg ser her utifra den pressemeldingen også, det at Egen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, I og med at det rullestolvennlig også der oppe.
1: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp et service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så det så godt som det lar seg gjøre I en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp I tårn eller orgelgalleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede så skal du kunne komme rundt.
0: Ja, stemmer. Ja, men da vet I hvert fall folk hva man kan finne på, I hvert fall en av tingene. Det mye å finne på I distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av stedene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent, og det jo noe dere har hatt tidligere også, I andre sammenheng også med sommeråpen kirke da, men nå det I hvert fall Heggen kirke også da som har åpent, men det kanskje ikke hvert år dere har hatt åpent, men nå det I hvert fall tilbudet tilbake.
1: Men vi hadde det før pandemien, og så satt økonomien en stopper for det. Men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at I forbindelse med å kunne formidle både altså, alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Hegge kirke I seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt, og vi har utrolig mange talenter fra Modum, både unge og voksne, som vi ønsker å vise, som kammerkoret som var der I dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter I Modum. Vi så heldige med det, og det ønsker vi frem I å vise frem I den rammen av det Heggen kirke eller ja. Heggen kirke gir.
0: Mm. Ja, absolutt. Men så det jo litt rann om de som skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem som står for de guidede turene?
1: Det ungdom som har lært at Jon Mamen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet. Så et av kravene guidene har fått, at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har, har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger I helt sin middelalderen. Så det ungdom som formidler og som har virkelig satt seg inn I historien, og som de med Heggen Gospel, så de jo også vant til å være I kirken og sunget selv flere konserter der og kjenne kirken selv.
0: Ja.
1: Mm. Så det har vært veldig spennende også, fordi de har lært masse om historie, som de, en del av det som de kanskje ikke visste heller fra før.
0: Nei, ikke sant? Det
1: Så jeg som var da på guidatur I dag hos en av ungdommene, sa at det var gøy, jeg har lært så mye, og jeg har bodd I Modum hele livet. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så der går han, hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom, som ikke alltid alle får gå opp I? Så det lov å spørre om det også.
0: Ja, men det bra, da går han å få med seg det, men det også egen kirke, men også det med gudstjenesten, hvis man ønsker å være med på gudstjenesten I løpet av sommeren, det åpen for det også, det tilbyr det også gjennom sommeren?
1: Ja da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjenester I sommer. Vi har gudstjenester I Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og I tillegg så har vi rett og slett på Olsok den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, da det Olsok gudstjenester I Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
0: Ja.
1: Og mot kirke det jo også åpent på dagtid når det betjent fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
0: Ja, nettopp. Så da det I hvert fall åpent der også da, på det tidspunktet der.
1: Mm. Det det. Da det folk til stede.
0: Ja.
1: På hverdagene. Heggen kirke åpen hver eneste dag.
0: Ja. Og men hvor man kontakter eventuelt sånn for omvisning og sånn også? For det vel litt sånn på bestilling kanskje at man sier det fra på forhånd, eller?
1: Nei, altså det bare å komme. Hvis man en stor gruppe, en hel buss som vil komme, så kan det jo kanskje være lurt å bare avtale på forhånd så man sikker på at ikke det midt I mens det begravelse eller hvilelse. For det de eneste gangene vi må ha det stengt for omvisning. Og det kan være begravelse torsdager og fredager. Da det stengt akkurat de få timene. Men da jo kaféen åpen, så man kan være der.
0: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Så, men det bare å komme. Men sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Mm. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
0: Ja, det tror jeg. Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om Modum menighet også, som nå inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da, med sommeråpen kirke der. Og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
1: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder. For eksempel sånn på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men til lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
0: Og tidspunktene også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som aktiviteter for barna blant annet da.
1: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
0: Ja.
1: Ellers alt annet bare møte opp I selve kirken.
0: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men da får jeg bare ønske dere også i modig menighet en riktig god sommer.
1: Riktig god sommer til dere, og velkommen til kafé og omvisning og konserter.
0: Veldig bra. Takk skal du ha for det, og så takker jeg så mye for praten i Kirkeveg også i modig menighet Nina Brokeheim Røvan. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Det skal nå handle om lavvoen på Nordfjell. Lavvoen har siden åpningen i 2013 vært et kjent og kjært serveringssted for hyttefolka på Høge Varde. Vinteren 2021 åpnet den nyoppussa lavvoen dørene, og med det følger også en enda større satsning på kortreist og bærekraftig mat. Lavvoen på Høge Varde er et charmerende og spesielt bygg. 800 meter over havet, midt mellom Fisketjern og Skiheisen, finner du lavvoen med restaurant, kiosk og bar med alle rettigheter. Alt med en fantastisk utsikt gjennom de store glassflatene. I sommer tilbyr lavvoen en oppgradert meny, hvor noe av de tyngre rettene er byttet ut med spennende, litt lettere varianter. De har også utvidet sortimentet av bakevarer med friske, sommerlige smaker. I lavvoen bruker de lokale råvarer som kjøtt, ost og spekemat fra produsenter i blant annet Hallingdal. Etter hvert som sesongen byr på mer og mer mangfold, vil også grønnsakene komme fra området, hovedsakelig fra økologiske fjellgrønt i Gol. Drikkekartet baserer seg på hjemlagde drikker som vannkefir og nitroiskaffe, samt norske juser og mineralvann av høy kvalitet. Norsk og lokalt øl har de også et godt utvalg av. Sammen med et spennende vinkart bestående av både tradisjonelle og utradisjonelle viner fra bevisste produsenter. Og litt om aktiviteter. I sommer blir det yoga og fellestrening i og rundt lavvoen for de som vil ha en aktiv ferie. For familiene lager vi skattejakt. Skattekartene får du utlevert i disken. Lavvoen holder åpent 52 helger i året, samt alle skoleferier. Du finner mer informasjon på hogevarde.no. Velkommen til Lavvoen på Nordfjell!

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spylevæske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
4: Og Martine.
3: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
4: Helsinger.
3: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
4: 95.
3: 14.
4: 62.
3: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. 3 hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen

av jubileumsutstillingen viser vi også fem innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarverket i sommer.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Minst tre personer skadet i et skytedrama og brann i Aalborg i Danmark i ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret i et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret i angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet i Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet i aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i går, blir løslatt i ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham i varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder i ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland i sør-vest til innlandet i nordøst. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
7: og tante Martine,
6: med konkurranser,
7: helsinga
6: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
7: 95
6: 14
7: 62.
6: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Johans jukeboks på lufta igjen. Johan Bergan på plass I studio. Dag starter vi litt norsk her med gruppa Torry Engs og låten Fine Trine.

Det var Craig Douglas vi hørte der med Only 16. Gene Pitney er neste artist vi skal høre på, og låten I'm Gonna Be Strong.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stangen øye lysbryde.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mer av i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det er kaldere om vinter.

0: snublet mens jeg satt og spiste. Fårikål og snublet mens min mor drakk av vin som jeg hadde kjøpt på bordet. Og det var godt å være ungkar den gangen, for da var det før jeg var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og lov. Bare saktang inter hele året. Og det var så mye småltegn.
1: Det var så mye motvind, det var så mye kalde mennesker. Det var Øystein Sunde som fremførte det året det var så bratt. Da skal vi ha en kvinnelig artist der, Celine Dion, skal bare slippe til nå med Where Does My Heart Beat Now?

var Cliff Richard. Vi hørte der, og da skal vi fortsette med Bobby Bear. 500 miles away from home, synger han. Og så avslutter vi med Svenningvars og Inga Lugnande Piller. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
5: Og Martine.
4: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Fredag kveld klokka 22.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

jo noen ganger det nesten ikke er nødvendig å fortelle hverken hva vi hørte eller hvem vi hørte. Men jeg gjør det allikevel, jeg sånn for ordens skyld. Dette var The Beatles, sangen She Loves You. Jeg skal i dag spille plater som alle har blitt streamet mer enn 200 millioner ganger, og det gjelder plater fra 60-tallet. Pointet med dette, det er jo at streaming er jo, ja, litt i perspektiv da, men det er forholdsvis nytt. Så det er plater som er ordentlig gamle, men som fortsatt blir hørt på. Nat King Cole er neste. Love er titlen på sangen. Hell.

Det var Dean Martin det, Everybody Loves Somebody. Alle platen jeg spiller I dag, de har blitt streamet minst 200 millioner ganger. Men så det enkelte som skjærer ut her, med betydelig mer kanskje. En av de Van Morrison og hans Brown Eyed Girl. Den streamet over en milliard ganger.

Van Morrison, han er 80 år, fyller 81, senere nå i 2026. Dette var hans absolutt største slager, Brown Eyed Girl, fra 1967. Frankie Valli, han hadde også mange slagere. Her kommer en, den heter Can't Take My Eyes Off You.

Dette er definitivt den mest populære plata til Frankie Valli. Can't Take My Eyes Off You. Alle platene I dag har blitt streamet minst 200 millioner ganger. Denne Can't Take My Eyes Off You har blitt streamet nærmere 850 millioner ganger. Alle platene I dag fra 60-tallet, og det altså de som blitt streamet mest der de har plukket frem I dag. Nelson, Everybody's Talking, den rimelig populær den nå, fortsatt.

Det var I 1968 at Nilsson, eller Harry Nilsson heter han egentlig, ga ut Everybody's Talking. 6 år før, da kom Sam Cooke ut med Bring It Home To Me.

Bring It On Home To Me, den kom i 1962, og det var Sam Cooke. Her kommer noen som har gjort det veldig bra. Drøyt 500 000 000 ganger har folk klikket seg inn for å høre The Archies og Sugar Sugar.

Sugar Sugar med The Archies, den kom I 69. Nå skal jeg spille en Beatles-plate til, jeg startet jo med Beatles I dag, og jeg kommer også til å avslutte med Beatles. Og så kan du lure på hvorfor I all verden det så mye Beatles. For det første så må jeg ærlig si at jeg har ikke så veldig mye imot å spille Beatles-plater, men de dominerte så veldig på denne lista over plater fra 60-tallet som streamet mer enn 200 millioner ganger. Her kommer The Beatles med Blackbird.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Blackbird, det er vel mer eller mindre et Paul McCartney-prosjekt. Han har skrevet låta, den er selvfølgelig kreditert Lennon McCartney, men det er Paul McCartney som har skrevet den, og han var vel stort sett i studio alene og spilte den inn også. Blackbird fra 1968. TV-folk som var usedvanlig populære på 60-tallet. The Monkees, I'm a Believer.

Jeg tilhører den aldersgruppa som la alt annet til side når The Monkees var på TV. Det var jo en TV-serie som gikk fra 65 til 68. Og jeg lurer på om pointet var denne gjengen, eller om det var TV-serien. Uansett, det ble veldig suksessfullt begge deler. The Monkees var jo holdt uten noen år, men 71 da var det over. I'm a Believer, den streama I mer enn 600 millioner ganger på Spotify. Chuck Berry, han streama mye han også, og jeg skal komme tilbake til tallet etterpå, men vi får først høre på låta You Never Can Tell.

You Never Can Tell med Chuck Berry var populær da den kom I 1964, og det ikke så gærent nå heller I 2026.

It's Not Unusual. Det er nok definitivt den mest populære plata til Tom Jones, fortsatt i dag. Kom i 1965. I 1967, da kom det en plate som veldig mange satte pris på da, og fortsatt gjør det. A Wider Shade of Pale med Procol Harum.

Have either shade of pain fra, av og med Procolarum fra 1967. Og så en litt pussig tid. Jeg har alltid slitet litt med å finne ut hva er det egentlig dette betyr. Og så har jeg bare måttet akseptere at sånn er det. Det må være et uttrykk. I heard it through the grapevine. Marvin Gaye.

I Heard It Through the Grapevine med Marvin Gaye, som han ga ut i 1968. 1965, da kom den plata som jeg skal spille nå ut. Det I Can't Help Myself med Four Tops.

I Can't Help Myself, Four Tops, 1965. De tre siste platene i dag alle fra 1967. Begynner med The Doors, People Are Strange.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

Med det trønderske dansebandet Grabans og låta Sommervarm sol ifra 1993, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens utgave av Forsvingende sommerspesial. Dette her, det er et program hvor sola skal stå i sentrum, også den nærmeste snøve timen. Sola og sommeren, men det er sola jeg brukte som søkeord når jeg søkte opp musikk til dette programmet fra arkivet mitt. Jeg nevner artister og band som Hanne Mette Gunnarsrud, Hans Martin, Helene Gjenget og Hilde Fjørtoft, for å nevne litt. Og det er ingen grunn til å drøye, vi kan ose raskt videre med litt svensk danseballmusikk for et av mine favorittband der borte. Vi skal til Grønvall, som jeg var forholdsvis stor fan av på 90-tallet. Og en gang fikk jeg lov til å oppleve dem live, da var det på Gjøvik og spilte, men da hadde dessverre Monja Sjøstrøm sluttet. Da var det vel en som het Camilla Lindén som sang, var flink til å synge hun også. Men jeg synes det var litt synd at jeg ikke fikk oppleve Monja, for hun var jo stemmen bakom Grønvalls da. Og hun har jo også sunget igjen i Grønvalls i senere tid, så vidt meg bekjempet. Vi skal tilbake til plata En plass i solen fra 1994, og vi skal høre titelkuttet som er skrevet av Bert Monson. Og her er det Monja Sjøstrøm som synger duett sammen med den mannlige vokalisten Mikke Andersen.

Det var Grønvals med Mikke og Monja. De var jo kjent for sine mange fine duetter. Dette her, det var En plass i solen. Så skal vi ha norsk dansebandmusikk. Vi skal være tilbake til hun som var med og startet opp Kontrast i sin tid, nemlig Hanne Mette Gunnarsrud. Hun fikk jo gjennombruddet sitt i Kontrast, og når hun forlot Kontrast, så startet hun et eget band, som hun rett og slett kalte Hanne Mette Band. Og hun har kommet ut med flere fine soloplater etter den tid, og nå skal vi tilbake til 2013 og plata som het Minner. Og vi skal høre en sang derfra som er skrevet av det svenske trekløveret Agneta Mortensson, Mats Larsson og Jørgen Andersson. Du er solen på min himmel.

Hans Martin, en veldig dyktig sanger, og har veldig personlig og særpreget stemme, som er veldig lett å kjenne igjen. Men nå er det en stund siden jeg har hørt fra Hans Martin. Det begynner å bli noen år siden, tror jeg, at han kom med noen ny musikk sist. Så jeg lurer litt på om han har lagt opp, eller hva han har gjort. Det er ikke godt å si, men uansett, vi skal videre med et band som jeg vet har lagt opp. Dette her, det er Helene og gjenget, også de fra Sverige. De har kommet med flere fine plater på 90-tallet. Det var Helene Persson som var vokalisten i Helene og gjenget. Var veldig fan av dem også på 90-tallet og kjøpte alle platene dem, så var det tre plater de kom med. Og vi skal høre sangen, høre musikk fra den plata som kom i 1997. Det er du som er livet, het plata. Vi skal høre en sang som heter Som en sol, og den er skrevet av to som heter Patrik Alm og Marita Høglund.

Under solen fikk du der fra det noe ubeskrevne dansebandet Hertzbergs Orkester fra Sverige. Nå vil jeg spille litt norsk musikk for deg. Vi skal til sunnmørsjenta Hilde Fjørtoft. Hun har gitt ut mye fine plater, samarbeidet med mannen sin, Werner Søre, som har skrevet en del av låtene hennes, og som også er med henne og backer henne når hun er ute på spillejobb. Hilde Fjørtoft, hun skal synge fra en plate hun kom med i 2012. Min sang til deg het plata. Vi skal høre sangen som heter Sommer og sol. Og så skal vi høre hva den heter. Kommer sånn at du tok feil her. Sommer og sol, ja. Det er det som er titelen på sangen med Hilde Fjørtoft. Og den er opprinnelig en utenlandsk melodi som Hilde Fjørtoft har oversatt til norsk. Nei, hun har oversatt den til norsk, ja. Sommer og sol.

Hilde Fjørtoft fikk du der. Det er også jente med veldig særprega stemmefaren sin. Sommer og sol fra 2012 var det hun sang der. Nå skal jeg ta en liten pause. Når jeg er tilbake så får du musikk fra blant annet Holmsved, Jan Borsets og Septimus. Så det er all grunn til å følge med videre.

0: slutt nå, Jonner.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med trønderbandet Holmsved, musikk fra deres tidlige karriere i 1992. Da kom de ut med et kassettalbum som het Jamaica, og på den tida kalte de seg Holmsved-team og bestod av Petter Verstad, Lars Westerfjell, Audun Hepsø og Joar Petter Holmsved, som alltid har vært vokalisten i bandet. Vi hørte sangen «Den røde solen» på Barbados. Så skal vi til dansebandet Eagles, som kommer ifra Aurskog, og vi skal høre musikk fra plate som heter Enkle Melodier 4. I Eagles så var det Åge Fløytmoen som var hovedvokalist. Jeg ser han hadde med seg flere kjente romeriksmusikere her. Jeg ser Hans Finland, jeg ser Kjell Tore Kvebekk. Det er to gutter som har spilt i flere band inne på Romerike. Nå skal vi høre Eagles med sangen som heter... Hva heter den? Nå kommer, her kommer den. Solen i mitt hjerte heter denne låten fra Eagles.

Fra Landskrona kom de, Ingvar, Fasts orkester, går omkring i solen. Vi skal til Trøndelag, vi neste melodi, og høre et band som er sånn blanding mellom gammeldansorkester og danseband. Det de spiller da, de kaller gjerne for swinglendermusikk, nemlig Jan Borsets orkester. Lurer litt med de som lanserte dette swinglender-begrepet for en del år siden, ja. Vi skal høre musikk fra en plata som Jan Borsets kom med i 2001, som het I godt lag. Her er det Roy Lønseth og Edgar Vangsmo som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Østafor sol.

Østa for sol fikk du der ifra Jan Borsets orkester. Du lytter til forsvingende sommerspesial som er på lufta hele juli måned. Vi spiller sommerlig musikk i juli, og så er de tilbake igjen med ordinære sendinger i august. Og nå skal vi til Skåne nok en gang, til et band som kalte seg for Jacksons, eller Jacksons muligens. Det var en som het Conny Ferm som startet Jacksons i 1986, da kalte de seg Nalles. Senere tok de navnet Jacksons og kom ut med fire CD-plater under det navnet. Den platen jeg skal spille fra, den kom ut, nå må jeg sjekke litt her, den kom ut, vi skal se, den heter en 57a Chevrolet, og den ser jeg komme ut i 2006. Og Jacksons, de skal synge en sang fra den plata som handler om sommer og sol, så klart. Sommer, sol og varme dager.

Og da har vi kommet fram til veis ende av forsvingende sommerspesial for i dag. Vi skal avrunde med Jenny Jensen og Septimus fra det andre albumet de ga ut, som het Septimusikk nummer 5. Den plata kom i 1993, grunnen til at den første Septimus-plata er Septimusikk 4, og den andre er Septimusikk 5, det var at de tre første Septimusikk-platene, de ble utgitt med det gamle Septimus, med Steinar Fjell som vokalist. Jenny hennes band, de hadde ikke noe med det gamle Septimus å gjøre, de bare kjøpte opp navnet og brakte det videre. Og i 1993 kom plata Septimusikk 5 ut altså, for den plata skal vi avrunde med en sang som heter Kommer regn, kommer sol, og den er signert svenske Mikael Wendt med norsk tekst av Jenny Jensen og Tor Magne Søreng i bandet. Med den låten så takker Thomas Eiråsen for følge for i dag. Forsvingen er tilbake neste uke med en ny sommerspesial, så jeg håper jeg høres igjen da. Ha det godt så lenge, nyt sommeren videre, ta vare på deg selv og kos deg så godt du kan. Vi hører på Septimus, kommer regn, kommer sol, og så høres vi snart igjen.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
5: Og Martine.
4: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

Da er det en glede for undertegnede Per Arild Andersen å igjen ønske hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Og I dag så det fortsatt sommer, men vi skal konsentrere oss om dansebanen I dag. Så du glad I dansebanen, så dette rette stedet. Velkommen til Musikkekspressen.

0: så lar vi rett og slett sendingen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi konsentrere oss om programmet I dag. Og det aller, aller første som vi skal ha med oss, det en gammel Sven Ingvars låt, rekt nok ikke med Sven Ingvars, men med Lasse Johansens orkester. Og melodien, ja, den heter rett og slett Børja om från början. Ja, vi kan kanskje gjøre det, men her I hvert fall Lasse Johansens orkester.
1: Takk for det!

0: var sånn at det var godeste Mimix og melodien Bittesmå ting. Nå skal vi over til noe helt annet. Nå skal vi til Trebussruls, og vi skal ha de små fagre gudsord fra landet kommer her som neste melodi.
1: Vel, folkens, vi kommer fra Karmøy nå. Og jeg er trailersjåfør. Og det tre ting som jeg er opptatt av. Det trailere, det countrymusikk, og det kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17, 18, 19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det ingen av de som hadde fått mor min opp til kneden.

det var altså tre bussrull, så de fagre gudsord fra landet. Vi skal fra det til noe helt annet, for vi skal nemlig dra I gang neste melodi. Og neste melodi, skjønner du, det ikke noe som helst, for her kommer nemlig tuban, og det Jo Bjørnars som fremfører det hele. Yes, yes,

Det var jo Bjørnars og historia om tuban. Fra tuban så skal vi over til Rosemarie Stråle, og melodien som nå ligger klar, den heter Hold Me.

Ja, det var Furulunds og dine blå øyne. Så skal vi over til Lasse Sigfridsson fra tidligere Lasse Stefans. Men her sammen med barnebarnet Angela, som, eller Angela, eller Engla tror jeg faktisk det skal være. Men vi skal i hvert fall til Sigfridsson da, og melodien som de to skal frempøre på samme scen. Så vi slipper til Lasse Sigfridsson og Engla Sigfridsson på samme scen.

Det var Lasse Sigridsson og Engla Singelvidsson, det var melodien på samme scen. Derifra så skal vi til Fernando og melodien Sommer I Norge, som neste ut I Musikkekspressen.

Det var Bert Idofs, og jeg har sol I min stemme. Vi skal videre til noe helt annet, for vi skal nemlig ha med oss Ingmars. Og melodien vi skal høre, ja, det historien om Harry ifra skogen. Ja, så får vi nå se hva Harry har for seg, men her tror jeg det har noe med noen grenseoverganger å gjøre. Så vi setter I gang. Her Harry ifra skogen.

Det var kontrast det, og sol og sommer. Da begynner vi å nærme oss slutten her I dagens Musikkexpress, og Per Arle Andersen, han sier tusen hjertelig takk for følge I dag. Og så det også sånn da, at vi tilbake neste uke til samme tid og på samme sted. Vi skal runde av med dansbandet Together, og melodien som kommer her, Sommernatt I Froland. Ha det bra, og på gjenhør neste uke.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Radio Modum. Stasjon med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Hånd. Se vivehånd.no for mer informasjon.

0: sier takk til Per Aril Andersen og Musikkekspressen. Nå det klart for 3 timer med Nattradio med Onkel Fendi og Tante Martine. God aften, Martine.
1: God aften, Freddy.
0: Ja, vi skal være her i 3 hele timer vi, med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Og du kan allerede nå begynne å sende inn din hilsen med ønskeplater. Noen har gjort det allerede.
1: Ja, de har det.
0: Ja, men det lønner seg faktisk å være rask, for 3 timer ikke så veldig mye, vet du.
1: Nei.
0: Og da kan du bruke mobilnummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der. Og der er vi nå per dags dato 334 likere og følgere.
0: Ja, og vi vil gjerne bli hele 500 stykker, og så er det jo sånn at da deler vi ut et millionflakslodd blant alle som har fulgt og likt oss gjennom alle årene, og det begynner jo å bli noen år nå.
1: Det gjør det.
0: Jeg tror vi har hatt Facebook-sida vår i cirka 6 år, ja. 6-7 år, faktisk.
1: 4 år,
0: er det det? Ja. Ja, men vet du hva? Det er jo kjempefint, vet du. Og da er det jo også sånn, vet du, at man er med i hovedtrekninga i nattsånd rett før klokka 1. Og da snakker vi om et gavekort fra jula til en verdi av hele 250 kroner.
1: Ja.
0: Og så skal vi jo ha en konkurranse etter hvert, og hva man kan vinne og finne der, det får man vite etter hvert, vet du.
1: Ja.
0: Men så har vi jo også en hovedtrekning den 5. september, og da skal vi dele ut et sånt elektronisk helsesystem gitt til oss av Vivehom, og det består av ganske mange flotte deler, blant annet en klokke eller et smart armbånd, og det er jo en smart klokke også da, så den måler jo helsevitaliteter og så videre.
1: Ja.
0: Og den trekker vi da rett før klokka 1 den 5. september.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, vil du vite mer om produktet, kan du gå inn på vivehom.no og se hva som følger med og hvordan systemet fungerer. Du skal altså få vite mer om det. Vi skal ha et intervju med Christian i morgen, og da får du vite enda mer om systemet.
1: Ja.
0: Og vi skal selvfølgelig fortelle mer etter hvert. Men vet du hva, Martine? Da er det veldig viktig, vet du, for dette har jo en verdi på hele 8000 kroner, og vi samler opp nå fram mot denne datoen. Vi begynte forrige helg, vet du.
1: Det gjorde vi.
0: Ja, og da er det utrolig viktig at man husker å sette på navn og adresse.

0: Georgia Baker Selection der, og Paloma Blanca, det jo lov å drømme litt om sydenvær. Jeg vet det har vært ganske varmt I ganske mange steder rundt I landet, men akkurat I Trøndelag så har det vært litt sånn halvdårlig hele sommeren.
1: Det har det, men vet du at det ingen som har klart å slå den gamle rekorden på nedspinn fra 1970 med 35,6 grader.
0: Nei, men varmt har det jo vært for det, vet du, og ja. Nedover I Europa også har det vært ganske varmt. Da. Vi får håpe vi får litt grann på sensommeren nå.
1: Ja.
0: Ja, vi får absolutt håpe det. Men Martine, vi må åpne to på radpermen, og du skal få lov til å bla opp på sirenen og se hva som står der.
1: Og den første to på raden I kveld og natt kommer vi fra Jan Paulsen fra Vikersund, og han skriver som følger, Hei Freddy og Martine, takk for sist, det var veldig gøy. Ønsker meg to på rad, nemlig Dire Straits med låtene Sultans of Swings og Six Grade Knife. Helsingør.

var kveldens og nattas aller første to på rad ønske av Jan Paulsen fra Vikersund. To på rad med Dire Straits. Aller først så fikk du Sultans of Swing, en flykt av

0: Og da, Martine, det to stykker til som skal få spilt sine to parader I kveld og natt, og hvem får sine to parader I de to neste timene?
1: I 23-timen så det Martha I Farta som får sin to på Rasbeid, og I midnattstimen da det Dagfinn Jensus fra Steinkjer som får en to på Rasbeid.
0: Ja, og så det sånn at vi allerede har fått inn en to parade til I morgenkveld, og da mangler vi to stykker til I morgenkveld, og det lønner seg å være rask for... Plutselig så det fullt.
1: Ja, det det, vet du.
0: Og hvordan får man med en to på rad da til I morgen, kveld og natt?
1: Du, da kan de sende inn til 92 95 14 62. E-post kan sendes til freddy.martine@icloud.com eller dere kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre helt fram til 00.50 I natt, men det lønner seg å være rask for først I bella for først malt.
1: Ja.
0: Og så man jo med I hovedtrekninga sånn rett før klokka ett av et gavekort ifra jula til en verdi av 250 kroner.
1: Ja, det samme.
0: Og så det jo sånn, vet du, at den 5. september så skal vi trekke en flott, flott ting, og det et helsesystem ifra Vivehånd, og det skal du få høre om ikke få sekundene, men da det viktig at man husker å sette på navn og adresse. Vi har med oss Christian ifra Vivehånd, som skal fortelle hva premien går ut på, og hva man får med I pakka.
2: Ja, du, I pakken så følger det med en Vive Home-klokke eller armbånd, det velger jo vinneren selv. Det følger med en skjerm, 8-9-tommers Lenovo-skjerm, og en vekkstativ og bordstativ, begge delene, en blodtryksmåler og en temperaturmåler, alt av veldig god høy kvalitet. I tillegg så det en supportsystem 24/7 av systemet. Skulle noe gå galt med systemet, så det en support 24/7. Og det vil også være inkludert tilgang til Telemed, hvor de kan bestille legetime. Det klart, legetimene må de betale for selv. Dette ikke noe Vive Home dekker, men du har tilgang til det, så det veldig, veldig kjekt, for du trenger ikke gå ut av huset for å få deg en legetime. Og med det utstyret som da følger med I Vive Home, så kan legen ha en veldig fint konsultasjon med deg gjennom video da.
0: Ja, og vil du vite mer om produktet, så kan du gå inn på vivehome.no og se mer om produktene der. Ja, og I morgen så skal vi ha et lite intervju, men Christian, et litt lengre intervju da, vet du.
1: Ja.
0: Og han vil fortelle mer om produktet da, og hvordan det kom til, og så videre.
1: Det vinner.
0: Ja, så det gleder vi oss til, og det blir I 23-timen, så følg med ved radioen. Men som jeg sier, nå det lurt å gå inn og se litt om produktet, og lese litt om det, så får du vite mer om det på vivehome.no.
1: Ja.
0: Og det trekkes da den 5. september I hovedtrekninga rett før klokka ett.
1: Det gjør det, vet du.
0: Her skal vi høre på musikk som du veldig glad I.
1: Ja, alt du råd.
0: Ja, og let's pretend.

0: Musikk der ifra Eldro og Let's Pretend. Vet du hva, Martine? Nå begynner jævlig konkurransesuken, og det gjør sikkert lytterne også.
1: Ja, de gjør nok det.
0: Om få minutter får du kveldens og nattas konkurranse, så finn fram penn.
1: Og papp.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Det hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Da var det konkurransetid igjen, vet du, Martine.
1: Ja, det var det, Freddy.
0: Ja, og så er det jo sånn, vet du, at vi er glad i å reise og smaker på litt forskjellig mat, og vi lurer på, hva er den danske retten biskemat?
1: Ja.
0: Eller biksemat, som de da sier i Sverige. Nå sier jeg det på norsk, sånn at det er tydelig. På dansk sier de jo biskemel, ikke sant?
1: Ja.
0: Men i Norge så sier vi biksemat. Eller vi har egentlig et annet ord for det i Norge og i Sverige. Og så er det litt forskjellig hvordan denne da lages og tilberedes.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og det lurer vi også på. Hvordan er det med forskjellen på disse to rettene, selv om de i bunn og grunn er ganske like? Ja, du sender da ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Ja, du kan gå inn på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og her er det en vinner som kan vinne og finne en pakke med 2 stykker millionflakslodd. Du er også med i hovedtrekninga sånn rett før klokka 1, og da trekker vi et gavekort ifra jula til en verdi av 250 kroner.
1: Ja.
0: Men da er det viktig, vet du, at man husker og sette på navn og adresse. Hva er biksemat? Altså, de sier jo i Danmark biskemel, men biksemat, og det har en norsk og en svensk beslektning, og da er det jo faktisk sånn, vet du, at retten er ganske lik, det er bare hva de putter oppi og så videre.
1: Ja.
0: Ja, vi kan si såpass mye, men vi kan ikke røpe det svenske eller det norske navnet enda.
1: Nei, det kan vi
0: ikke. Det kan vi ikke gjøre, og vi kan ikke komme noe med ledetråder enda.
1: Nei.
0: Så da lurer vi på hva det er, og hva er forskjellen på den danske og den svenske og norske. Den norske er ganske lik, og den svenske er veldig lik.
1: Ja.
0: Ja, den danske er litt forskjellig.
1: Ja.
0: For å si det sånn, litt mer fyldig.
1: Det er det.
0: Men vi sier ikke noe mer enn det, og da skal du få lov til å svare ved å sende oss en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og så er det jo sånn da, vet du, at det er en vinner som kan vinne og finne en pakke med 2 stykker millionflakslodd.
1: Ja.
0: I tillegg så er man jo med i denne berømmelige hovedtrekningen da, vet du, hvor man kan vinne og finne i kveld og natt, sånn rett før klokka 1, et gavekort ifra jula til en verdi av 250 kroner.
1: Ja.
0: Og så har vi liksom rosinen i pølsa da, vet du, og den trekkes den 5. september, rett før klokka 1.
1: Det har vi.
0: Ja, og det er et helsesystem ifra Vivehom, et digitalt sådan, vet du, som kan måle både puls, oksygennivå i blodet, blodtrykk og en hel masse annet. Du kan lese mer om det inne på vivehom.no.
1: Det stemmer.
0: Ja, men det er viktig da å huske på for all del hvis man skal være med på konkurransene. Det er gratis å sende oss meldinger både på Facebook og på SMS.
1: Ja.
0: Da er det viktig, vet du, å huske å sette på navn og adresse. Her er kveldens første hilsen med ønskeplate som er sendt inn til 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Jan Pausen fra Vikersund. Og han ønsket seg forrige helg å høre det skjedde oss med The Shadow Mix, og da hadde vi den, men nå får du den, Jan.

Shadows og The Shadow Mix her i Nattradion med Freddy og Martine. Vi skal gi deg mer god musikk, her litt nyere musikk, og denne gangen ifra Shakira, Hips Don't

0: Shakira og Hips Don't Lie. Og så det jo sånn I nattradion med Freddy og Martine at du kan være med på å bestemme musikken, vet du. Og det jo sånn at her I nattradion med Freddy og Martine, ja, så vi veldig greie der, altså.
1: Ja, vi det jo, vet du, Freddy.
0: Ja, for vi tar imot alt av musikkstiler her I nattradion med Freddy og Martine. Og det skal du få et eksempel på nå.
1: Det skal du.
0: Ja, nemlig god musikk, og denne gangen ifra Kandans.

0: Dance der, og melodien Sommerflørt. Og så det jo sånn, vet du, Martine, at vi trenger to forrader til i morgen kveld. Da starter vi klokka 22.
1: Ja, det gjør vi, vet du.
0: Ja, og det bare å sende inn de to foradønsker. Vi har allerede ett, så vi trenger to stykker til.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, og da kan du bruke nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der, men for all del, husk å merke det med to på rad lørdag.
0: To på rad lørdag, det greit å vite, og så gjør du det innen klokka 00:50. Husk å sette på navn og adresse.

0: skal gi deg litt god sommermusikk, og her en klassiker som du veldig, veldig glad I, Martine.
1: Ja, du, det Per Aspvin med Sommervind.
0: Sommervind, vet du, og vi kan nesten føle hvordan det å være ute I seilbåt når vi hører denne melodien her.
1: Ja.
0: Ja, eller om man sitter på stranda og har det, rett og slett kjempegodt, for det jo tid for det akkurat nå.

0: sommervind. Og Per Aspelin, det en sommerlåt vi må ha med oss når det sommer.
1: Det det, vet du.
0: Ja, og den utrolig deilig og fin, og du liker jo sommeren aller best, du vet, Martine. Ja. Ja, og så det jo sånn, vet du, at når man går på stranden, så det jo noen som alltid skal kommentere, vet du.
1: Det det, vet du.
0: Ja, og da det Vaselina Bielefeggers som skal få lov til å traktere instrumentene i noen minutter med et ufattig mer pudding kjøkken.
2: I dag så var jeg bedt på middag, og fikk en veldig fin dessert. Jeg satt og åt i mye godt. Hei, du rote gutta!

0: Hatte mer puddingkjøkken?
1: Ja, det var det.
0: Den har man hørt mange ganger, liksom, hvis man noen kilo over, da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, vi skal snart over i en ny time, men aller først så kan vi faktisk minne om det at du kan sende inn en hilsen med ønskeplate til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post, den freddy.martine@icloud.com. iCloud skrives ICLOUD.com, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, hilsen med ønskeplater må være oss i hende innen 0030, og det viktig å huske å sette på navn og adresse. Her Fat Larry Span og Zoom fram mot 23-slaget.

0: Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

Oscar'n. Skjermer kara, men begynner kjøtt fra Sara. Tørketida har

0: ikke til deg, Daniel.
1: Ja, jeg trenger en mann og statesman, og Lasse, man trenger kanskje en dame også hvis man det motsatte kjønn.
2: Ja, det akkurat det. Ja,
1: vi diskriminerer selvfølgelig ingen. Du mann og vi har en mann nå, så det i orden for oss, eller en dame og en dame.
2: Ja.
1: Ja, vi bryr oss ikke om det, vet du. For det jo tross alt sommer, og da blir man litt sånn våryr, vet du.
2: Det igjen, vet du.
1: Eller våryr, sommeryr heter det, vet du.
2: Sommerforelska.
1: Ja, sommerforelska, vet du. Det jo det når det så lyst, vet du, så har man litt lett for å være litt lettere på tråden.
2: Ja.
1: Ja. Da, Martine, skal vi i gang med kvelds andre to på rad, og her to på rad-permen. Bla opp på serie to og se hva som står der.
2: Og den kommer fra Martha i Farta, og Martha i Farta ønsker å helse alle lyttere av Radio Modum til oss i studio, Freddy og Martine, til Dagfinn Jemsis ifra Stenkjær, og til oi som hører på i kveld. Og hun har da ønsket seg to låter. Oi, først skal vi få høre The Franklin med Bomba Dilla Life, etterført av Elisabeth Grannemann med Jeg tror på sommeren.

var Martha i farta dem, så på den ønsket seg to melodier. Aller først fikk vi Bergensgruppa Franklin og Bomba Dilla Life, etterfølgt av Elisabeth Granemann. Jeg tror på sommeren.

0: er det jo sånn at vi har igjen en toparad å spille og trille I den aller siste timen, og hvem det som får sin toparad spilt da?
1: Du, det Dagfinn Steinar Jensut fra Steinkjer som får en toparad.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, at I morgenkveld så trenger vi hele to toparader.
1: Ja.
0: Ja, for vi har en allerede, og hadde vi fått inn en til, så hadde vi jo sagt ifra.
1: Det hadde vi.
0: Først I mølla for først malt, og så tar vi en vareopptelling etter midnatt. Men hvordan får du med en toparad til I morgen kveld? Jo, du kan sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62 Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og så det jo også sånn, vet du, Martine, at vi har en frist som 00:50.
1: Det har vi, vet du.
0: Ja, og husk at alle med I hovedtrekninga sånn rett før klokka ett I natt av et gavekort fra jula til en verdi av hele 250 kroner.
1: Ja.
0: Ja, så det viktig at man husker å sette på navn og adresse for at du skal kunne være med I hovedtrekninga. Og så har vi jo en premie til, men den skal ikke trekkes før I hovedtrekninga den 5. september. Følg med for mer informasjon. Ja, og det viktig, vet du, å huske å sette på navn og adresse. Det anbefaler vi alle å gjøre, for det jo flotte premier, og husk hovedtrekning av den 5. september da.
1: Ja.
0: Ja, det har jo en verdi på hele 8000 kroner som vi skal trekke da.
1: Det har den.
0: Ja, og de som er med ifra helgen før her,
1: ja.
0: Og helt fram til 5. september, og det gjelder absolutt om du sender inn hilsener og ønskeplater, eller toparader.
1: Ja.
0: Ja, så det lønner seg. Og her skal vi ta en liten prat med Kristian. Hallo Kristian. Vi har med oss Kristian fra Vimeholm som skal fortelle hva premien går ut på og hva man får med I pakka.
2: Ja, du, I pakken så følger det med en Vimeholm-klokke eller armbånd. Det velger jo vinneren selv. Det følger med en skjerm, 8-9-tommers Lenovo-skjerm og en vekstativ. Og bordstativ, begge delene, en blodtrykksmåler og en temperaturmåler, alt av veldig god høy kvalitet. I tillegg så det en supportsystem 24/7 av systemet. Skulle noe gå galt med systemet, så det en support 24/7, og det vil også være inkludert tilgang til Telemed, hvor de kan bestille legetime. Det klart, legetimene må de betale for selv. Dette ikke noe Vimeholm dekker, men du har tilgang til det, så det veldig, veldig kjekt, for du trenger ikke gå ut av huset for å få deg en legetime. Og med det utstyret som da følger med I Vimeholm, så kan legen ha en veldig fint konsultasjon med deg gjennom video.
0: Ja, og vil du vite mer om produktet, så kan du gå inn på vimeholm.no og se mer om produktene der.

0: Ballerer og Etchu. Og så det jo sånn, Martina, at vi skal ha et litt lengre intervju med Christian i morgen kveld.
1: Det skal vi, vet du, Frenny.
0: Ja, i 23-timen, og da skal du få vite litt mer om produktet og hvorfor det ble laget.
1: Ja.
0: Ja, så da har dere noe å glede dere til. Det blir i timen mellom 23 og 24.
1: Ja.
0: Et sånt intervju på en 5-10 minutter.
1: Ja.
0: Med litt musikk imellom og sånn, vet du.
1: Ja, det.
0: Men Martine, vi skal snart over i en, ja, liten reklamepause, og da kan man jo finne seg litt kaffe og sånn, vet du.
1: Det kan man, vet du.
0: Kanskje noe godt å spise også, vet du.
1: Ja.
0: Så det en ting til som veldig ordentlig å finne fram, og det

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, ekstra på Vikersund nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Nettradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: ja, da skal vi igjen ta kveldens og nattas konkurranse. Alle som litt bevandret har vel hørt om biksemat, eller biskeme, som de sier I Danmark. Og vi lurer på hva slags rett dette, og hva inneholder den? Og så har vi noen beslektede norske og svenske utgaver.
1: Ja.
0: Ja, og vi lurer på hva de også heter, og hva forskjellen på disse tre da? Og da kan man svare ved å sende oss en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62 Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre frem til klokka 00:50 I natt.
1: Ja.
0: Altså, den danske retten biksemat. Vi lurer på hva slags rett det og det finnes en norsk og en svensk utgave av den også.
1: Ja, og...
0: Ja, de kan ikke si mer enn det.
1: Nei.
0: Nei, og så det jo sånn da at du skal få lov til å finne ut hva forskjellen på disse da. Det har vi liksom tenkt at du skal få lov til å finne ut av. Og da det sånn at svarfristen 00:50. Husk endelig å sette på
1: navn og adresse.
0: Ja, og så det jo sånn da, vet du, at denne konkurransen ligger ute til 00:50, som sagt. Og vi lurer på biskemat, eller biksemat, som det egentlig heter. Og på dansk heter det biskemel, ikke sant? Det en dansk veldig god rett.
1: Det det.
0: Ja, og så har vi en norsk utgave og en svensk utgave.
1: Ja.
0: Ja, den heter noe annet, og vi lurer på hva den heter, og så lurer vi på forskjellen på det, for det en viss forskjell på disse to, eller tre.
1: Ja.
0: Ja, og når du da vet svaret, så tar du og sender oss en sms, vet du, til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og her det en vinner da, som kan vinne og finne en pakke med 2 stykk millionflakslodd. Og så man jo med I hovedtrekningen blant absolutt alle som har sendt inn sms'er I løpet av kvelden, eller direktemeldinger på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine også.
1: Ja.
0: Ja, og da det snakk om et gavekort fra jula til en verdi av 250 kroner.
1: Ja, det stemmer.
0: Og det trekkes rett før klokka 1 I natt, og dette gavekort kan jo brukes over hele landet også, vet du.
1: Ja.
0: Så det jo utrolig smart og enkelt og greit.
1: Det det.
0: Ja, hvis man trenger noe der. Og så den 5. september så skal vi dele ut et digitalt helsesystem ifra Vivehom, altså du kan gå inn og lese mer om dette, det da et helsesystem som gjør at du kan få målt helseparametre sånn som blodtrykk, hjerterytme og puls, og det veldig mye der, du kan også måle oksygennivå I blodet, og har du noen I familien som har litt lett for å gå seg litt bort, så går det an å finne det igjen, enten via en sånn skjerm som følger med et nettbrett, og så det jo også sånn at du kan koble deg opp som pårørende da, hvis man får tillatelse, så det jo veldig enkelt da, vet du, for da kan man koble seg opp og finne vedkommende.
1: Ja.
0: Ja, og hvis man ønsker å sende over informasjon til lege også, så det godt mulig, enten et legefirma, eller du kan jo også bruke fastlegen hvis du gir tilgang.
1: Ja.
0: Ja, og det trekkes da den 5. september, og en verdi på hele 8000 kroner med 1 års abonnement.
1: Ja.
0: Ja, så da vet man hva man liksom kan vinne og finne, og da trekker vi blant alle som var med nå forrige helg, og helt fram til den 5. september, og da legger vi alle I en stor bunke, og jo mer du deltar, og jo mer du med og interaktiv her, ja, større sjansen for å vinne og finne dette flotte helsesystemet. Du kan lese mer om det inne på vivehom.no.
1: Ja.
0: Da, Martine, skal vi gå videre I hilsningsbunken vi. Hvem det som har sendt inn en ønskeplate med en hilsen nå?
1: Da det Jan Pausen fra Vikersund som har sendte oss en helsing, og han ønsker oss en riktig fin sommer, og han ønsker å høre The Shadows og Theme from Dire Hunter, Kavatina.

så er det oss der med den velkjente melodien Cavatina, litt god filmmusikk. Her skal du få musikk fra Flamingo Kvintetten, og jeg hadde en gang en båt.

0: snurra, att vår jord ska få snurra allt igen.
1: Ja, det var Roland Sedemark det, og den som lever får se, og det jo et ganske bra uttrykk, det, Martina.
2: Ja, vi bruker jo å si det i Norge også.
1: Ja, det jo veldig greit egentlig å ha den filosofien at den som lever får se, og morgendagen den får sørge for seg selv. Ja.

0: vi gjør det så enkelt, ta en dag av gangen, vet du.
1: Vi må gjøre det.
0: Veldig enkelt og greit. Men Martine, man kan sende inn en hilsen med ønskeflate frem til klokka 00.30, og da bruker man nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte med Vindbjørn.
0: Ja, det kan du gjøre, vet du. Og så er det viktig å huske å sette på navn og adresse. Her skal du få musikk fra Pink Floyd, Learning to Fly. Into the distance.

0: Alf Robertsson der og Lasse og Marie i Nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, og det skal jo sies at her i Nattradion med Freddy og Martine så liker vi alt av musikk.
1: Det gjør vi.
0: Det jo bare å ønske seg altså. Man kan gjøre det fram til klokka 00:30. Da må vi stenge slusene. Og hvis det blir riktig mange da mot slutten, så må vi liksom si at når det slutt, så det slutt. Og da kan vi ta det med i morgen, for vi skal jo sende for lørdag nå, vet du.
1: Ja, det skal vi, Freddy.
0: Ja, fra klokka 22 til 02.
1: Ja.
0: Ja, og vet du hva? Nå det jo sånn at det fotball-VM også, vet du.
1: Det det.
0: Ja, og da det godt med noe godt.
1: Det det.
0: Jeg pleier alltid å si det sånn. Fire pils og en pizza. Åge Aleksandersen.

0: radioresepsjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, radio, Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.

0: Ja, så var det et nytt døgn da, Martina. Og hva heter det nye døgnet?
1: Den nye døgnet heter lørdag 8. juli 2026.
0: Ja, og vi har en konkurranse ute vi. Nå når det blitt lørdag, så jo folk veldig glad i god og lettvint mat.
1: Ja, det de. Ja,
0: og spesielt om sommeren. Og vi lurer jo på dette, den danske retten, vet du. Viksemat, ja. Eller viksemat som de sier i Danmark. Det jo utrolig godt. Vi har også en norsk variant og en svensk variant. Vi sier jo ikke hva den heter, vet du.
1: Nei.
0: Men da det sånn at vi lurer på forskjellen på disse da. Hva forskjellen på disse? For det en liten forskjell.
1: Ja.
0: Selv om man ikke skulle tro det.
1: Det det
0: også. Og hvis du vet forskjellen på det og hva denne retten egentlig ja, så tar du og sender oss en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62 eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte med vingdelen.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 0050 og her det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslåd.
1: Ja.
0: Ja, og så har vi jo hovedtrekninga hvor vi trekker ut et gavekort ifra jula på en verdi av 250 kroner sånn, rett før klokka ett.
1: Ja.
0: Ja, så det lønner seg og følge med ved radioen 5. september så har vi en hovedtrekning blant absolutt alle som har deltatt fra forrige helg og helt fram til nå og da det snakk om et helsesystem ifra viveholm.no til en verdi av 8000 kroner med abonnement. Du kan lese mer om dette ved å gå inn på viveholm.no men da det utrolig viktig at man husker å sette på
1: navn og adresse.

0: litt sånn artig og kul musikk der ifra Helbless.
1: Ja.
0: Ja, og tvil på trabanen.
1: Ja,
0: han nå var de raske på avtrekkeren med gitarspillet sitt og alt mulig, vet du.
1: Ja, det var dem.
0: Ja, utrolig artig. Men Martine, vi får åpne to på radpermen for aller siste gang i kveld og natt. Og hvem kommer denne to på raden ifra?
1: Den kommer ifra Dagfinn Jensis ifra Steinkjer. Og han ønsker først og fremst å sende en sommerhelsing til dronninga på Sveian, til Freddy og Martine I studio, og til alle lyttere som hører på Radio Modum I kveld. Og Dagfinn Jensis, han har da ønsket seg to låter, og først så skal vi få høre Simon & Garfunkel og Bridge Over Troubled Water, etterfor The Bee Gees, og Massachusetts.

var Dagfinn Jenses det som hadde ønsket seg to melodier. Her to klassikere som perler på en snor. Aller først så fikk vi sammen en Garfunkel og melodien Bridge Over Troubled Water, et frukt av Bee Gees og Massachusetts.

0: Og da, Martine, det sånn at vi fortsatt mangler to parader til i morgen, kveld og natt. Vi starter klokka 22, og 22 det opptatt, men i 23-timen og i midnattstimen så trenger vi en toparad i hver time.
1: Ja, vi det.
0: Og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en toparad Du plukker deg to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i toparaden din, eller det kan være en utrolig god og fin historie. Og kanskje du har noen gode musikkminner, eller bare vil mikse og matche to melodier. Om det rock, pop, disco, country, eller hva du nå enn ønsker deg, så det godt mulig å ønske seg det. Og da kan man sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og husk at du med i hovedtrekninga av et gavekort fra jula til en verdi av hele 250 kroner, sånn rett før klokka ett i natt. Og så det med i hovedtrekninga av et sånt helsedigital system til en verdi av 8000 kroner med ett års abonnement hos Vive Home, og du kan gå mer inn og se på dette på vivehome.no. Og husk da at det trekkes den 5. september, så vi har med alle helt fram til da, og så trekker vi dette flotte systemet. Husk å sette på navn og adresse. Ja, vi jo glad i kaffe, ikke sant, Martine?
1: Ja, det vi, vet du, Freddy. Ja,
0: kan ikke du gå ut og så ta og så ordne oss to kopper? Hva det du vil ha?
1: Ja, vi har mokka.
0: Ja, jeg vil ha en espresso macchiato.
1: Ja.
0: Og det skal vi faktisk ta og kose oss med nå utover i disse nattetimene, vet du.

0: Espresso macchiato.
1: Ja, tusen takk, da sa du det selv. Det var Tommy Cash, det.
2: Ja.
1: Ja, sånn ordentlig god partymusikk på en natt til lørdag. Det skal man ha, vet du, når det helg.
2: Det var I hvert fall espresso macchiato.
1: Ja, det var det, vet du. Så da har vi fått avslørt akkurat den. Nå har vi fått oss kaffe som vi vil ha her I studio, vet du.
2: Ja, det har vi.
1: Ja, men Martine, nå det jo sånn, vet du, at vi straks skal ta og gjenta kveldens og nattas konkurranse for aller siste gang. Så finn fram penn og papir.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.
4: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon.
5: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Og da, Martinez, skal vi gjenta kveldens og nattas konkurranse for aller siste gang. Og vi lurer på da biksemat, som denne retten heter i Danmark. Det er vel egentlig ikke sånn veldig stor forskjell, men det er noen små vitale forskjeller på den svenske utgaven og den norske utgaven.
1: Ja.
0: Ja, mest på den danske egentlig.
1: Ja.
0: Men hvis du vet hva denne retten er for noe, og hva forskjellen er på den norske og den svenske og den danske, så tar du og sender oss en SMS med svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre frem til klokka er 00.50 i natt.
1: Ja, det kan du.
0: Og her er det en vinner som kan vinne og finne en pakke med 2 stykker millionflakslodd. Og så har vi en hovedtrekning rett før klokka 1, og der er jo absolutt alle med, og da snakker vi om et gavekort fra jula til en verdi av 250 kroner.
1: Ja, det stemmer.
0: Og som vi alltid sier, hvis man har lyst til å vinne og finne, så må en faktisk huske å sette på navn og adresse. Ja, og Martine, vi stiller spørsmålet en gang til. Denne retten som er dansk heter biksemat, og på dansk så sier de biskemat eller noe sånt nå. Jeg er ikke sånn veldig god i dansk sånn da.
1: Nei,
0: men vi lurer på denne retten, for vi lurer på hva denne retten inneholder, og så finnes det en svensk variant og en norsk variant, og de er ganske like den norske og den svenske, men den danske er litt annerledes.
1: Den er litt annerledes.
0: Ja, og vi lurer jo på hva de norske rettene heter da. Det er jo noe av det samme,
1: ja.
0: Men vi lurer på hva den svenske og den norske retten heter, og da må dere prøve å finne ut av det.
1: Ja.
0: Og også hva som er forskjellen mellom den danske og den svenske og norske.
1: Ja.
0: Ja, den norske og den svenske er ganske lik, men den danske er litt grann annerledes og har litt annet innhold og så videre.
1: Ja.
0: Ja. Og da svarer du ved å sende oss en SMS, og det gjør du til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte med vinn der.
0: Ja, og så er jo svarfristen 00.50, og her er det en vinner som kan vinne og finne 2 stykker millionflakslodd, og så har vi en hovedtrekning rett før klokka 1, og da er det jo snakk om noe utrolig fint, noe, for det er et gavekort fra jula til en verdi av 250 kroner.
1: Ja, og til dere som har det, så ønsker vi gjerne at dere sender oss e-postadressa i forhold til det gavekortet fra jula.
0: Ja, det er veldig, veldig snedig. Og den 5. september, da skal vi ha en hovedtrekning, og vi begynte allerede forrige helg med dette, og dette er et helsesystem. Vi har med oss Kristian fra Vimeholm, som skal fortelle hva premien går ut på, og hva man får med i pakka.
2: Ja, du, i pakken så følger det med en Vimeholm-klokke, eller armbånd, det velger jo vinneren selv. Det følger med en skjerm, 8-9 tommers Lenovo-skjerm, og en vekkstativ og bordstativ, begge delene, en blodtrykksmåler og en temperaturmåler, alt av veldig god høy kvalitet. I tillegg så er det en supportsystem 24/7 av systemet. Skulle noe gå galt med systemet, så er det en support 24/7, og det vil også være inkludert tilgang til Telemed, hvor de kan bestille legetime. Det er klart, legetimene må de betale for selv. Dette er ikke noe Vimeholm dekker, men du har tilgang til det, så det er veldig, veldig kjekt, for du trenger ikke gå ut av huset for å få deg en legetime. Og med det utstyret som da følger med i Vimeholm, så kan legen ha en veldig fint konsultasjon med deg gjennom video da.
0: Ja, og vil du vite mer om produktet, så kan du gå inn på vimeholm.no og se mer om produktene der.

har vi fått en hilsen fra Jan Pausen fra Vikersund, og han skriver som følger. Hei Freddy og Martine, ønsker alle sammen en riktig, riktig god sommer. Ønsker meg låten med The Shadows som heter Dance On. Hilsen kommer fra Jan Pausen fra Vikersund.

0: Dance On og The Shadows. Og her skal du få mer musikk, vet du. Det en dame som heter Katrine, vet du.
1: Ja, det enige.
0: Ja, Lillebjørn Nilsen, vet du. Mm. Og melodien Blues for Katrine.

0: Love 59 der, litt rolig, behagelig musikk for ørene en natt til lørdag, vet du. Og det var jo det Shadows fin musikk det. Nå skal vi over til enda mer fin musikk, for vi har enda en hilsen med en ønskeplate.
1: Og den kommer da fra Christian Pedersen fra Vestskogen på Nøtterøy. Og han ønsker alle lyttere av Radio Modum en riktig god helg. Og han ønsker å høre Kim og Love og sangen Frelseren.

0: Da, Martine, er det jo sånn at nå skal vi trekke, vi.
1: Ja, det skal vi gjøre, vet du.
0: Ja, og det er jo ordentlig, vet du, så vi lurer på hvem det er som vinner og finner. Aller først kan vi ta dette med biksemat. Og det er sånn at i Danmark så er det litt mer for seg gjort med rugbrød og litt, litt annet tilbehør. Jeg har spist veldig mange varianter av den i Danmark.
1: Ja, de har også sånn saus da.
0: Vårsestersaus, ja.
1: Ja, og så er det sånn med litt, litt mer kjøtt da.
0: Ja, det er litt mer sånn for seg gjort kjøtt og sånn. Ja. De kan gjøre sånn som oss skandinavere, altså svensker og nordmenn også, at man tager det man haver, og det jo mange som gjør det.
1: Ja, det det, og de bruker løk da.
0: Ja, nordmenn bruker løk, det også danskene, vet du.
1: Ja, og da...
0: Men så har du dette med rødbeter.
1: Ja.
0: Ja, det det danskene som bruker mye av.
1: Ja, det det.
0: Ja,
1: og
0: men...
1: Og det en pytt i panne da.
0: Ja, det pytt i panne, vet du.
1: Ja.
0: Så det var det vi skulle fram til. Men hvem det som vinner og finner der to stykk millionflakslodd?
1: Den som vinner og finner to stykk millionflakslodd i natt, det ble Jørgen Vidvei fra Oslo.
0: Jørgen Vidvei fra Oslo, gratulerer så mye. Og så det da denne hovedtrekningen, hvor vi trekker et gavekort fra jula til en verdi av 250 kroner.
1: Ja, det ble altså godeste Bente Reitan fra Mjøndalen.
0: Vi gratulerer så mye, og håper dere vil være med i morgenkveld også.
1: Ja, det håper vi.
0: Ja, og så det jo sånn at vi har en hovedtrekning også den 5. september, og da snakker vi jo om noe veldig fint nå, da snakker vi om et helsesystem ifra viveholm.no, vet du?
1: Ja.
0: Og det har en ganske bra verdi, altså.
1: Det har det.
0: Hele 8000 kroner med abonnement, da får du altså enten en klokke eller en sånn smartbånd, det kan du velge.
1: Ja.
0: Og så følger da med også en sånn flott annen greie der, altså et sånt Lenovo-nettbrett da, og dette kobles jo da til internett, og da kan legen faktisk gå inn og lese vitale helseting, og det går jo 24-7 da.
1: Ja.
0: Ja, og bare fast på å lade både smartphone og klokke, så det i full gang, vet du.
1: Det vi.
0: Ja, så det skal da trekkes. Vil du vite mer om dette helsesystemet, gå inn på viveholm.no, og da får du vite også hvordan det fungerer, og der kan du se litt illustrasjoner og sånne ting. Og som jeg sier, alle med helt fra forrige helgen og helt fram til 5. september.
1: Ja.
0: Men så, Martine, så skal vi også snakke om dette, vet du, med to parader. Da har vi faktisk fått inn hele 4 to parader, så det blir en ekstra to parad i den siste timen. Og hvem det som får sin to parad spilt av?

0: Snedersnitt fra Våler I Solør, som får en to på rad og etter siste repetisjon av konkurransen, så det Jan Pausen fra Vikersund.
1: Ja, det jo skikkelig bra, vet du. Så da har vi, vi fulltallige I morgen også.
0: Ja.
1: Til og med ekstra, det overbukket som vi pleier å si.
0: Ja.
1: Men så, Martine, det jo sånn at en time etter sending så sitter vi her, og du kan bare ringe oss på nummer 92 95 14
0: 62.
1: Ja, altså 92
0: 95
1: 14
0: 62.
1: Og det kan du gjøre. Vil du sende inn hilsener med ønskeplater, så kan du også bruke Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine. Vi starter klokka 22 og skal kjøre fram til 01.00 I morgen også.
0: Det skal vi.
1: Ja, med konkurranser, hilsener og ønskeplater, og begynn å sende inn hilsener med ønskeplater allerede nå, folkens.
0: Ja.
1: Ja, det lønner seg også.
0: Det gjør det.
1: Ja, og da får vi enda litt bedre tid på å finne fram disse ønskeplatene, vet du.
0: Ja.
1: Da, Martine, ønsker vi alle en riktig god natt, og så høres vi I morgen kveld klokka 22. Og så får dere kose dere I sommervarmen.
0: Det får dere gjøre.
1: Og så sier vi som vi alltid pleier, Shalabais!

0: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt og på gjenhør i morgen tidlig klokka 06:00. Alle vi i Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.